0: možete čuti krajnju ironiju. Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
1: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom, odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi kada se naviknu shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu pisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Aleksić je jučer, nakon čitanja optužnice, priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukav način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
0: U Vukovaru će se obilježiti 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava, posjetitelji će moći vidjeti prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti, ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je, odgovarajući na kritike za HRT, rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
3: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan. Sport.
0: Naša nogometna reprezentacija završila je u Rijeci pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, koju će sutra igrati protiv Češke u Pragu. Posljednji trening zbog viroze je propustio Luka Modrić. Evo kako su susret najavili Igor Matanović i Lovro Majer.
4: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
5: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo, novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice se dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiše ili pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža. Vijesti. Tonski realizirali Ivana Hegeduši, Domagoj Šimonaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz knjige Propovjednikove. Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom ima svoje vrijeme. Vrijeme rađanja i vrijeme umiranja. Vrijeme sađenja i vrijeme čupanja posađenog. Vrijeme rušenja i vrijeme građenja. Vrijeme plača i vrijeme smijeha. Vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja. Vrijeme bacanja kamenja i vrijeme sabiranja kamenja. Vrijeme grljenja i vrijeme kad se ostavlja grljenje. Vrijeme traženja i vrijeme gubljenja. Vrijeme čuvanja i vrijeme odbacivanja. Vrijeme deranja i vrijeme šijenja. Vrijeme šutnje i vrijeme govorenja. Vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje. Vrijeme rata i vrijeme mira. Koja je poslaniku korist od njegovih napora? Razmišljam o mučnoj zadaći što je Bog zadade sinovima ljudskim. Sve što on čini prikladno je u svoje vrijeme, ali iako je dopustio čovjeku uvid u vjekove, čovjek nikada ne može dokučiti djela koja Bog čini od početka do kraja. Sve u životu ima svoje vrijeme, piše biblijski propovjednik, i sve je prolazno. Sve što je loše, proći će, ali proći će i sve što je dobro. Na kraju ostaje čovjek sa svojom savješću i pitanjem, je li u svoje vrijeme, u vrijeme koje mu je darovano, učinio svo ono dobro koje je mogao. Čovjek ne može do kraja dokučiti Božja djela, ali može se ispitati o vlastitim djelima.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Prognoza vremena za nautičare. Na današnji dan 25. rujna, evo, prognoza za nautičare kreće upozorenjem na udare, mjestimične udare bure, jačine 35 do 50, a kratkotrajno čak moguće i do 65 čvorova, te mjestimične nevere i to uglavnom na jug Jadrana. Trenutačno plitka dolina s frontalnim poremećajem premješta se preko juga Jadrana dalje na jugoistok, pa će u prvih 12 sati donijeti buru 12 do 24, podnovela bita 16 do 32, u početku kratkotrajno i do 36 čvorova, popodne uslabljeno na 10 do 20 podnovelebita i na 12 do 24 čvora, te na otvorenom moru južnog i srednjeg Jadrana prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak 10 do 20. More 2 do 3, mjestimice moguće 3 do 4, to uglavnom u Velebitskom kanalu i prema otvorenome. Vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i uz obilje oborina, te uglavnom na jugu Jadrana. Na sjeveru, a zatim i na srednjem Jadranu, postupno razvedravanje.
1: Prognoza vremena za nautičare.

0: Radio Pula.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila, otvoreni su dionice autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica-Čvor-Križišće zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
0: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će svečano se obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
0: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano.
2: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Đana Krvavica.
3: Na Županijskom sudu u Šibeniku Kristijan Aleksić priznao je ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca, kojeg je, izmislivši da ga boli noga, namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv, a tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu do 40 godina zatvora, državni tužitelj Zvonko Ivić.
4: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. Kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
3: I obitelj žrtve također traži najstrožu kaznu, te da se ovakav zločin više nikada ne ponovi. Presuda se očekuje danas u 13 sati. Ti postupak vodi sudac Vuko Ađić Katalinić.
5: Uvjerujem da je rasprava završena, čuva presude će se održati 25. rujna u 13 sati. Sutra u 1 sati.
3: Presuda će pokazati kakvu će kaznu Aleksić dobiti za ubojstvo koje je priznao, dok obitelj i javnost očekuju odluku suda koja bi trebala donijeti barem dio odgovora nakon tragedije koja je potresla Drniš i cijelu Hrvatsku.
2: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Jasminka Kačić pitala jednu sudionica o razlozima blokade.
6: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
7: Što želite?
6: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: Sindikati Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga održat će konferenciju za novinare nakon neuspješnih pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Podsjećamo, sindikati su za ponedjeljak najavili štrajk zagrebačkog javnog prijevoznika jer nije udovoljeno njihovim zahtjevima za povećanje plaća.
2: Nakon početnog oduševljenja bura negativnih reakcija na novi projekt Dinamova stadiona u Maksimiru. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
8: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odluči se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: Svijet.
2: Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, zaključujući tako drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkov.
7: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
9: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
7: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu. Pokazao je siju i plesnu dvoranu zbog koje je srušeno cijelo krilo Bijele kuće još u izgradnji, te istaknuo je da će kineski predsjednik i njegova supruga vidjeti prvi.
9: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
7: A te veze potvrđene su i sjevim pozivom da 100,000 američkih državljana dođe na studiju u Kinu, baš kao i takozvanom panda diplomacijom u sklopu koje će ti simboli Kine stići u jedan od američkih zooloških vrtova. Istodobno agencija Xinhua izvijestila je da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore umjetno inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodeji, koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
9: Zadnji je dan zasjedanja Opće skupštine UN-a. Jučer su na njoj govorili predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu Abbas smatra kršenjem obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, napao izaslanstva koja su napustila dvoranu tijekom njegova govora, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje.
10: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
9: Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u dva odvojena napada koje je izveo ogranak džihadističke skupine Islamska država u Nigeru. Vojna hunta koja je preuzela vlast nakon državnog prevrata 2023. godine teško uspjeva staviti pod nadzor dugotrajni sukob s džihadističkim skupinama u zemlji.
2: Novo pastoralno putovanje Pape Lava, Papa Lav 14. u Francuskoj će posjetiti Pariz, Lourdes i Merz, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
11: U pariškoj Elizejskoj palači Papa Lav će susresti francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U nastavku dana u sjedištu UNESCO Papa susreće pitanja koja se dotiču cijelog svijeta. Govorit će o kulturi, obrazovanju, tehnologiji i nepoznanicama umjetne inteligencije. Slijedi molitva u obnovljenoj pariškoj crkvi Notre Dame, a navečer je u fokusu periferija Pariza, Saint-Denis, gdje Papu Lava očekuje oko 80,000 mladih. Pariz i cijela francuska crkva posljednjih desetljeća bilježe veliki pad vjernika, no trend se mijenja jer u novije vrijeme tisuće odraslih osoba traže krštenje. Stoga ne čudi veliki interes za susrete sa Svetim Ocem. Oko 600 tisuća vjernika najavilo je svoje sudjelovanje na središnjoj misi na pariškom Place de la Concorde. Nakon Pariza, Papa Lav odlazi u marijansko svetište Lourdes, gdje će među ostalim susresti ranjive osobe, ali i žrtve zlostavljanja. Putovanje će završiti u ponedjeljak, 28. rujna, u gradu Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Uz prisustvo brojnih predstavnika europskih država, u Metzu će u fokusu Pape Lava 14. biti korijeni Europe, mir i jedinstvo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića i tvrdi da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj.
12: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja. A uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj imenom i prezimenom Andrej Plenković.
2: Nakon dva tjedna rada na jesenskoj sjednici, saborski zastupnici okupit će se na glasovanju.
9: Među zakonskim prijedlozima o kojim će se danas glasovati je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti omogućit će se profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine, već u ovoj akademskoj godini. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Paket poreznih zakona čeka prolazak u drugo čitanje, kao i izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama.
2: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Središnja svečanost uz izravni prijenos na našem prvom programu počinje u 10 sati i 30 minuta. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
13: Vukovarskim ulicama ovoga jutra odjekivaće glazba uspomena junake grada. Sve započinje u 8 sati tradicionalnom budnicom, nakon koje slijedi veličanstveni mimohod ratnih zastava od Vukovarske vojarne koja nosi ime slavne ratne brigade do Strossmayerove ulice u središtu grada. Ova 35. obljetnica bit će i prigoda za prikaz moći današnje pobjedničke vojske i policije. Već od 9 sati na šetnici uz Dunav ispred dvorca Elc građani će moći razgledati taktičko-tehnički zbor najmodernijeg naoružanja i opreme. Poseban spektakl posjetitelje očekuje u 13 sati, kada u dvorištu dvorca vrhunske vještine pokazuju pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga uz atraktivnu vojno-akrobatsku vježbu počasno-zaštitne bojne. Središnji dio svečanosti počinje u 10.30 u Hrvatskome domu, a vrhunac tog događaja bit će na Vukovarskom nebu. Uz prijenos podizanja hrvatske trobojnice na vodotornju, nad gradom će u punom sjaju preletjeti višenamjenski borbeni avioni Rafal, dok će u glazbenom programu nastupiti najbolji hrvatski tamburaši. Ministarstva hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova zajedno s gradom i županijom uputili su otvoren poziv svim sudionicima obrane, obiteljima ubijenih, poginulih i nestalih heroja, ali i svim građanima. Dođite u Vukovar i proslavimo zajedno 35 godina od povijesne bitke koja je utkala temelje slobodne Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu obilježava 55 godina djelovanja svojeg muzičkog informativnog centra. Otvara se prvi dio obljetničke izložbe i predstavlja se nova monografija Lisinski 73. 2023. Što je muzički informativni centar, govori urednica monografije i voditeljica MIC-a Jelena Vuković.
14: Pa središte nekako koje želi predstaviti široj javnosti hrvatski glazbeni život, pomoću u očuvanju hrvatskog glazbenog života, očuvanju hrvatske glazbene baštine, jer pokušavamo znači ostvariti taj jedan cilj promidžbe i očuvanja hrvatske glazbe.
2: U Zagrebu će se svečano otvoriti obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti nakon najveće infrastrukturne obnove u povijesti te institucije. Riječ je o 3600 četvornih metara nastavnih i radioničnih prostora. Na otvorenju u podne bit će uz ostale i predsjednik Republike Zoran Milanović. Posjetitelji mogu razgledati zgradu od 13 sati.
9: U sezoni priče koje nas povezuju, prva premijera Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića. Kica je glavne uloge povjerio mlađem naraštaju glumaca. Denis Anković bit će Miškin, Aleksandra Stojković Olenjuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju.
2: Imamo i dvije najave iz našeg programa. Ovog su tjedna uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova održane prosvjedne akcije. U prošloj godini ubijeno je 18 žena i sve su bile žrtve njima bliskih osoba. Zašto sustav ne prepoznaje na vrijeme da je žena u životnoj opasnosti i tko odgovara kad zaštite nema? O tome u mreži prvog od 7.30 govore Tanja Žaja, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave za obitelj, profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Marina Ajduković i neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović, urednike Davor Rendulić.
9: Kako će vlada odgovoriti na blokadu prometnica, ali i na zahtjev Istarske županije da se otpad ne spaljuje na njihovu području? Može li izmijenjeni zakon o gospodarenju otpadom uvesti reda u praćenje otpada i spriječiti otpadnu mafiju? Kolike su šanse SDP-u da zbog ilegalnog otpada osigura dovoljno ruku za opoziv premijera? Na to u Poligrafu nakon vijesti u 8 odgovaraju ministrica Marija Vučković te saborski zastupnici Mihael Zmajlović, Ivan Matić i Darko Vuletić. Kontakt emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
9: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
9: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
9: Vrijeme unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Pukavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
9: Sport. Pripremio Davor Lulić.
15: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija što će sutra igrati protiv Češke. Danas putuju u Prag, izvješćuje Ivan Ribarić.
16: Iako je jučer propustio trening zbog viroze, kapetan Luka Modrić trebao bi normalno putovati s momčadi. Slijede 4 utakmice u samo 11 dana, a trenutni

0: Njemačka 1-2, u skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobijedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
1: Nismo baš utakmice zorile kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade rande unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
0: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će danas igrati protiv Srbije. U jučerašnjoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Danas slijedi četvrta etapa koja spaja Pulu i Rijeku prelazeći preko Učke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
2: Oglasi.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S jačanjem ogranka anticiklone u većem dijelu naše zemlje se tijekom noći razvedrilo, pa se unutrašnjosti lokalno stvorila magla. Oblačnije je još ujutro bilo na istoku naše zemlje, te osobito u Dalmaciji, gdje je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhala umjerena i jaka bura. U 6 sati na Sljemenu je izmjereno 5 stupnjeva. Park iznad Čabra i Varaždin imali su 6, Zagreb, Gospić i Križevci 7, Bjelovar, Daruvar, Plitvička jezera 8, Bilogora, Ogulin i Sisak 9, Korice kod Nove Gradiške i Kutjevo 10, Osijek 11, Gradište kod Županje i Slavonski Brod 12, Knin i Malinska 13, Opatija, Ploče i Šibenik 14, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Lastovo, Pula, Zračna luka i Senj 15, Rab 16, te Rovinj 18 celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalno magla. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano, na jugu će biti oblačnije, još uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu i pljuskove s grmljavinom, ujutro moguće izraženije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Tijekom vikenda prevladavat će sunčano, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na jugu još u subotu i jaka, te sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu.
2: Oglasi.
7: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju

0: pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Oglasi.
2: Vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

0: Dnevni boravak ili spavača soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Eto, za one koji možda nisu svjesni datuma, danas je 25. rujan. Inače je danas i dan Istarske županije i riječ je o sjećanju na povijesne odluke koje su odredile budućnost Istre. Naime, obilježava se u znak sjećanja na rujanske, odnosno pazinske odluke iz 1943. godine, koji je jedan od najvažnijih događaja u novijoj istarskoj povijesti. Dan je županije vezan uz povijesne događaje kada je nakon kapitulacije Italije u Istri došlo do općenarodnog ustanka i sloma fašističke vlasti na velikom dijelu poluotoka. Upravo u spomen na te događaje Skupština Istarske županije 23. rujna 2002. godine donijela je odluku kojom je 25. rujna proglašen danom Istarske županije. Dobro, o tome je poprilično puno znamo, međutim što se još u svijetu događalo na današnji dan 25. rujna. Evo, možemo se vratiti primjerice u godinu 1493. Na današnji dan Kolumbo je isplovio na svoje drugo putovanje prema Americi, a godine 1639. otvorena je i prva tiskara u Americi. Junak američke revolucije Ethan Allen zarobljen je godine 1775. Američki kongres predložio je Bill of Rights godine 1789. godine, a 15 godina poslije, na isti datum, objavljen je 12. amandman u Ustavu SAD-a koji je regulirao sudbenu vlast. Francuski fizičar André Marie Ampère otkrio je zakon, Amperov zakon, o linearnim tokovima električne struje upravo na današnji dan 1820. godine. Zakon inače kaže da se dva paralelna vodiča privlače kad kroz njih teče istosmjerna struja, a odbijaju kad se struje protivne. Njegovo otkriće omogućilo je razvoj magneta, a godine 1926. 20 država potpisalo je i Međunarodnu konvenciju ropstva. 30 godina kasnije počeo je raditi i prvi prekoatlantski telefonski kabel. Godine 1947. japanski car Hirohito oslobođen je svake krivnje za rat na Međunarodnom sudu za ratne zločine, a svjetski sovjetski sedmogodišnji plan najavljen je 1957. godine. Iste godine američki predsjednik Dwight Eisenhower poslao je u Little Rock u Arkansasu 1000 vojnika kako bi omogućili provedbu presude Vrhovnog suda da 9 crnačkih učenika može pohađati jednu dotad bijelu školu. Na današnji dan 1897. godine rođen je slavni američki književnik William Faulkner. Potom rođen je također na današnji dan i skladatelj Dimitri Šostaković. Rođen je na današnji dan i glumac Michael Douglas, pa potom glumica Mimi Kennedy. Onda imamo tu još rođenja. Na današnji dan rođen je i Michael Madsen, potom zvijezda američkih sapunica Heather Locklear i isto tako na današnji dan 1969. godine rođena je engleska glumica Catherine Zeta-Jones.
1: Radio Kalendar.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 39. Harvey Norman.

0: za vrijeme.
1: Eto, vrijeme je za vrijeme, 8 sati 30 minuta. S nama je Igor Horvat. Dobro jutro, Igore.
2: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A kakvo jutro? Pa evo, u Istri vedro, sunčano, najvjerovatnije će tako ostati veći dio dana, može biti male i umjerene na oblake tijekom dana, ali imamo stabilno vrijeme uz nešto bure koja je noćas, odnosno možemo reći pred jutro, danas zapuhala. Noćas smo imali nešto kiše, mjestimice je bilo i pljuskova s grmljavinom, no čitava ta situacija je odmakla prema jugu dosta brzo i sada pred nama u stvari razdoblje potpuno stabilnog sunčanog vremena uz porast temperature zraka negdje do sredine idućeg tjedna, tako da imamo jedno malo ljeto razglednicu iz ljeta u ovom početnom jesenskom razdoblju. Dakle, prilično ugodne večeri i noći, dakle onako malo hladnije, a tijekom dana temperature ovako iznad, većinom iznad 20 celzijevih stupnjeva, dakle negdje između 20 i 25 celzijevih stupnjeva idućeg dana, tako da možemo stvarno govoriti onako prilično ugodnom rano jesenskom, odnosno bolje reći kasno ljetnom vremenu. A što se vjetra tiče, bure ima, još će se ona malo raspuhat danas tijekom dana, makar na dijelu područja. Što se Istre tiče, većinom je slaba do umjerena, tek mjestimice i pojačana, odnosno do jaka bura. More je malo do umjereno valovito, jedino kroz Senjska vrata mjestimice ima i valovitog mora. A u Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 16 celzijevih stupnjeva prema aerodromskoj, 17 prema gradskoj postaji. Ona jutrošnja najniža bila je 14 prema aerodromskoj i 16 prema gradskoj. I jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli iznosila je 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna važnost 57%. Temperatura zraka u 8 sati. Rovinj 10, Kukuljanovo, Pazin, Rijeka i Poreč 12, Polje Čepić 13, Vransko jezero na Cresu i Malinska 14, Opatija, Krka aerodrom i Senj 15, Pula aerodrom 16, Crikvenica, Pula gradska postaja i Rab 17, Svjetionik Svetivana Pučini 18, Mali Lošinj i Svjetionik Porer 19 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Malinska, Opatija i Rab 22, Mali Lošinj, Pula 23 i Sveti Ivana Pučini 24 celzijeva stupnja u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se svede na srednju morsku razinu između 1020 i 1025 hektopaskala. Količina oborine koja je pala u proteklih 24 sata najviše je zabilježena na području Gorskoga Kotara, Ogulin 24 litre po četvornom metru, Delnice 15, a na području Istre i Kvarnera ipak je nešto manje palo, Kukuljanovo, Krka aerodrom 7 litara, Cekvenica 6, Senj 5, Rijeka, Klana i Rab 4 litre, Mali Lošinj 2 litre, Poreč 1 litra, Rovinj 7 decilitara i Polje Čepić 2 decilitra po četvornom metru. A vrijeme danas u Istri pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, tek mjestimice do jaka bura koja će do kraja dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne još ponegdje valovito i najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 18 i 23 celzijeva stupnja. Od sutra stabilno sunčano, do sredine idućeg tjedna porast temperature zraka, dakle neće biti neki drastični porast temperature, ali u svakom slučaju bit će malo toplije iz dana u dan. Stabilno sunčano je, kako smo rekli u uvodu, jedna prava onako ljetna situacija, ali uz ugodne temperature, dakle maksimalna temperatura kretaće se idućeg dana između 20 i 25 celzijevih stupnjeva, a tijekom noći ovako friško, ipak ugodno, dakle u unutrašnjosti pogotovo padat će i ispod 10 celzijevih stupnjeva, tako da možemo uživati zaista u jednom 5 do 6 dana minimalno potpuno stabilnog i sunčanog vremena.
1: Ma lijepo, Igore, evo, čista petica.
2: Hvala.
1: Čujemo se uskoro, hvala vam lijepo za ovo javljanje. Do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama podnove Lebita, uključujući autocestu A1 između Svetog Roka i Posedarja, te pojedine dionice Jadranske magistrale. Danas od 11.30 do 16.30 sati održava se četvrta etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera. U gradu Rijeci posebna je regulacija prometa od 15 do 18 sati. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Peljite siguro z Radio Pulon.

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Koji ritam u 8 sati 47 minuta. Opasno, opasno i snažno. Baš onako kako i treba biti. Baš onakvi kakvi jesu ti iz te generacije. Pa evo, All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, samo za nekoga tko danas ima rođendan. Prepoznaće se. Sretan rođendan.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Aktualno u Istri je ovako. Imate Fax Dance, međunarodni festival folklora i tradicijskih plesova u Rovinju. Pa imate smotru istarskih autohtonih proizvoda, govorimo o današnjem danu. I to u Poreču, promocija tradicionalne hrane i proizvoda iste. Sveti Petar u šumi također, gastro rujan u OPG-u Franjul, Taste and Tune. Organum Histrije sutra, 27. Međunarodni orguljski festival se nastavlja. Field Breeze of Rovinj povodom Svjetskog dana turizma također sutra, besplatan razgled grada s vodičem, ukrcajte se i vi. Svi na rampu u Poreč, kulturno-zabavni program za mlade u porečkom skate parku. La Mula de Parenzo Day, dan posvećen porečkoj tradiciji, baštini, kreativnosti i glazbi. Zapravo, konkretno vođenje, također vođenje po gradu Poreču uz vodiča koji će vam sve reći o tamošnjem mjestu, odnosno o gradu i o toj maloj od Parenca. Na sutrašnji dan se misli, dakle sutra u subotu. Također za vikend i sutra i u nedjelju na Turfest u Rovinju, festival prirode, ekologije, održivog načina života. Dynamic Race Pula, što je to? Hibridna utrka, saznajte više malo na internet, prođite, prosurfajte, ne možemo mi u 5 minuta baš sve reći, u Puli i to također u subotu, to jest sutra. Sutra i u Loboriki, Fun Day and Night, biciklijada i storytelling šetnja. Ako ne znate mjesto i okoliš, možete se ukrcati na storytelling šetnju i saznati više kako je Loborika itekako zanimljiva, ne samo jedno malo mjesto ili ti selce. Pa imamo onda dan Fažanske župe u Fažani, sutra Wine and Walk by the Sea, Novigrad, dođi u kvart u Puli, počinje ponovno taj zabavni program subotom u kojem vas poziva grad Pula u neke svoje kvartove, odnosno u svoje parkove. Potom imamo samo malo evo recimo dan Amareta, Festa del Amareto u Vrsaru u nedjelju, točno pravi dan za zasladiti se malo jer nakon toga kreće novi radni tjedan, pa malo gorko, stoga u slatkome nije loše kao priprema za ono što slijedi. A dobro, šalim se, znam da vi volite raditi. Parenzano u Vinži i Nadi, također 29. rekreativni biciklistički maraton, također u nedjelju, i u Puli mladić koji želio plesati valcer, tematska šetnja. Vraćamo se s mladićem koji je plesao valcer malo u ono doba Austro-Ugarske monarhije, kada je u Puli vladalo to vrijeme. La Mula de Parenzo i u nedjelju, interpretativna šetnja. I tu ćemo stati, ima doista puno toga. Još jednom čestitamo svima nama, svima vama i svima nama današnji dan, petak, 25. rujna, dan Istarske županije.
2: Conte a casa, conte pel mondo. Radio Pola.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje,
1: kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: Alo,
1: Parlafon.
2: Od ponedeljka do petka.
3: Parlafon.
1: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
1: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: E sad, mi danas nemamo stručne goste, to je stručne goste, gosti smo mi, Erika i ja. Ne kapimo se baš previše u to što ćemo sad govoriti, mislim ne kapimo. Kapimo se svi, mi imamo, svako imamo svoju pogled na situaciju i svoju istinu o tome, a tema bi nam bila, joj, imali bi tema ko priči, ali bojimo se baš za svaku zakačiti, jer mi je pošteno u nekim slučajevima doista onda imati nekoliko strana u eteru. A kako mi nemamo nekoliko strana u eteru za one malo žešće teme, mi smo se odlučili za jednu možda malo nježniju temu, iako se i oko toga čovjek može pošteno nanervirati. E sad, o čemu se radi? Nema više besplatnog parkinga kod pulske bolnice, uvodi se naplata, i naplata za djelatnike, a i naplata za građane. To jest, pretpostavljam, većinu za pacijente koji dolaze na raznorazne pretrage u bolnicu. Što vi o svemu tome mislite? 210-810 broj telefona na koji ćemo ih sačekati. Hoćemo tako, Erika?
9: Hoćemo.
8: Hoćemo, da. Reći ćemo im što, dobro jutro ili dobar dan?
9: Dobro jutro i dalje.
8: I dalje dobro jutro, da, 9 sati 21 je minuta. Ovako malo možda detalja oko svega toga, iako vjerujem da ste itekako informirani. Dakle, parkiranje u krugu opće bolnice Pula od 1. listopada za nekoliko dana više neće biti besplatno. Novi režim odnosi se na građane, ali i zaposlenike, koji će za povlaštenu mjesečnu parkirnu kartu morati izdvojiti 15 eura. Ta je odluka izazvala nezadovoljstvo među djelatnicima. Oko 700 zaposlenika potpisalo je peticiju protiv naplate uz poruku da nije pravedno da liječnici, medicinske sestre i ostali djelatnici plaćaju parking dok dolaze na posao. Što, evo, ja bi, mene ne mora nitko pitati za mišljenje, ali meni se čini da je to zaista nije u redu. Da nam ljudi koji nam spašavaju živote moraju plaćati parking kad dolaze na radno mjesto. Prema liječnicima i djelatnicima iz medicine, odnosno iz zdravstva, bismo možda ipak morali biti mrvicu nježniji i malo obzirniji. A isto tako, do sada se parkiranje u krugu bolnice nije naplaćivalo, međutim prema novim pravilima i oni koji, građani koji dođu, dakle isto tako, najvjerojatnije većinom pacijenti će morati plaćati parking, s tim što je prvi sat besplatan, a nakon toga plaćat će se 2 eura. Međutim, znamo da se često događa da budete recimo naručeni u određeni sat za određeni pregled, a onda dođete tamo i gledate, čekate još uru, pa zna biti i nekoliko sati čekanja da se stigne na red, iako si se upisao kad si se upisao. Tako da ni prema pacijentima to baš nije nešto jako nježno niti u redu. I mislim, kažu da se i u drugim bolnicama parking, diljem Hrvatske, parking naplaćuje i da bi to kao trebalo biti nešto normalno i u redu i prihvatljivo, možda, ali možemo raspravljati o tome što vi o svemu mislite. Nećemo previše duljiti s pričom, 210-810, a kad se vi usudite, kad vas bude volja, zovnite, mi ćemo vam se javiti i poslušati vaš stav, odnosno vaše razmišljanje o svemu. Evo, Erika, što ćeš zaključiti za kraj ove naše, moje priče?
9: Pa nema. Mislim, ljudi bi trebali u biti plaćati da bi radili kao osoblje i kao djelatnici, a pacijenti većinom su to marginalizirane skupine, dakle učenici, studenti i umirovljenici koji nemaju sad neki budžet, bog zna što, pa možda im i je malo i skupo. Izdvojiti neki novac za parking, da.
8: Pa bi bilo lijepo, jel tako, kao i do sad. Imaš onaj etiketić da si bio na nekom pregledu.
9: Tako
8: i
9: je.
8: Zahvaljujući njemu možeš slobodno izaći s parkinga. Eto, sviramo dok se vi ne odlučite javiti. A imamo telefon? A, ok. Dobar dan ili jutro. Izvolite.
10: Dobro jutro. Ja mislim da je problem nastao s time što su ljudi išli na tržnicu i tamo koristili besplatan parking. Zato je bila velika gužva i što su oni koji iznajmljuju rekli svojim turistima da im je tamo besplatan parking. Mislim, po džepu će sada biti najviše ugroženi umirovljenici kojima su te

0: ta usluga najviše potrebna. Slažem se s vama da doktori i medicinske sestre bi stvarno trebali biti pošteđeni, čak i ako mi plaćamo, ali oni nekad.
1: Ma da, da, ima razne, znate, razgovarali smo o tome se pričalo malo ovih dana, to je onda relativno ležerna tema, pa da, zašto bi oni besplatno parkirali kad mi ostali moramo plaćati, ali možda ali zašto isto tako i zašto da ne, pogotovo kad je riječ o zdravstvenim djelatnicima, znamo koliko nam znače, a ovo oko pacijenata, to je naše mišljenje, naravno. Dobro ste, evo, dobro ste poentirali, nažalost, ljudi dolaze tamo sparkirati se cijeli dan, besplatni parking, ali to bi isto na neki način trebalo bi se iskontrolirati, naći neki način da se to ne dopusti, jer ovako zaista sad stradavaju oni koji su najpotrebniji pacijentima.
0: A to su ljudi shvatili da ti možeš doći na bilo koji odjel i oni će ti poništiti kartu jer oni imaju puno posla, onda oni ne mogu provjeravati da li si ti bio na odjelu ili nisi.
1: A i toga ima, jel?
0: Da. Mm-hmm.
1: Da, ja sam mislila da toga ne može biti s obzirom da ako si došao na odjel moraš ipak biti naručen. Da?
0: Pa da, moraš biti naručen, ali recimo ako ona ima u redu 10 ljudi, sad neko dođe poništite mi kartu, pa neće ona pitati. Mislim, ne može.
1: Da, jesi li bio kod doktora ili nisi. Da, interesantno, gospođo. A, kako se stvarno ljudi svega mogu dosjetiti. Pa evo, malo nam otvarate prozorčiće. Meni tako što ne bi nikad palo na pamet, interesantno. A nije baš komplicirano.
0: Ne bi ni meni da parkiram ispred bolnice i idem na tržnicu. Eto. Meni to ne bi palo na pamet, ali...
1: Eto. Nažalost, događa se. Hvala vam lijepo na javljanju. Jeste htjeli još možda nešto?
0: Ne, ništa, hvala.
1: Hvala vam i lijepi pozdrav, do slušanja. Evo, zovu nas telefoni.
2: Halo, dobro jutro ili dobar dan, čujemo li se?
3: Evo, ja bih nešto htjela dodati ovoj cijeloj diskusiji. Ovo što je rekla gospođa, vjerovatno ne znam kako se to može izvesti, ali ja koliko znam, a ja sam vam umirovljenica, i na odjelima gdje idete na pregled, na tom šalteru odjela vam i potvrđuju kartu. Mm-hmm. Tako da ne znam koliko to drži vodu, ali u to ne bih ulazila. Isto tako ne znam ko je vlasnik tog parkirališta.
1: Da, evo da, je li grad ili je bolnica?
3: Da. Ako je grad, onda mislim da je to tolika sramota da nemam riječi. Evo, sad smo baš razgovarali i podsjetili se na rolo garažu koja je koštala puste novce i ko će te novce platiti, ko će odgovarati za to, ko će vratiti te novce koje su potrošeni. Mm-hmm. A ovo što govori, neko je rekao, sad više ne znam tko, da pacijenti dođu tamo i čekaju, na primjer, na bilo, neću sad prozivati odjele, ja znam da sam čekala na jednom 5 sati da bi došla na pregled, jer onda u redu da ja plaćam 10 eura parking.
1: Mm-hmm. Evo, ja sam sad malo...
3: za osoblje, to mi je nonsens uopće pomisliti da liječnici, medicinske sestre koje rade ljudi u tri smjene, dolaze tamo i još da im se i to naplati, pa to ne znam, to je ono meni dno dna.
1: Mm-hmm. Evo, opća bolnica Pula, vlasnik je parkirališta s 572 parkirna mjesta i 37 parkirnih mjesta za vozila sa znakom pristupačnosti za osobe s invaliditetom. To mi je sad izašlo na internetu kao informacija. Aha. Ako je ispravna, ako ne, lažem ja.
3: Da. Hvala. A to znači da oni svojim djelatnicima, ne znam, evo ja sam osobno prvo protiv toga, mislim da ovaj sistem možda već u kontrolu napraviti za pacijente koji dođu da ne bi ovakvih stvari bilo, ali ne znam koliko je to ok.
1: Da, a evo već spomenuli ste nešto što mene uvijek kad o parkiranju u Puli govorimo baš uvijek iznervira. Ima grad tih nekoliko svojih malih parkirališta usred grada.
3: Da.
1: Ja ne znam je li stvarno toliko problematično dignuti tri ili dvije betonske deke na koje ćeš imati tri puta toliko prostora da se ljudi isparkiraju, ne nego sad se eto ide ponovno uništavati pragrande, zelene...
3: Ma da to neću da. Ne spomenuti.
1: Bolje da, evo, bolje da možda šutimo, jer onda...
3: Da. Kuća... Ali evo, ovo sa tom rolom garažom stvarno mi je, zvoni mi tu negdje crvena lampica u glavi.
1: Da. Eto, hvala vam lijepo na javljanju i lijepi pozdrav, do slušanja.
3: Također, doviđenja.
1: Imamo li još telefonskih poziva?
2: Erika. Halo, dobro jutro, čujemo li se?
4: Dobro jutro, Erika.
2: Dobro jutro.
4: Hvala vam je tema o invalidima.
1: Molim, oprostite, nismo...
4: Imate temu o invalidima?
1: Ne, imamo temu o parkiranju, odnosno naplati parkiranja na prostoru opće bolnice Pula.
4: A čija je bolnica? To je Pulska gradska ili je bolnica privatna?
1: Pa nije, znamo da nije privatna.
4: A znate da nije privatna. Dobro, a šta da vam kažem, neka da parkiraju i dalje, nek rade šta rade. Mladi nam idu u škole, nove generacije svaki dan, a vi pričate o parkiranju, ta parkirališta, taj parking su jako problematična, već osjetila sam to već dosta godina tu u Puli, ja ne znam zašto.
1: A recite, pitali ste da govorimo o invalidima, odnosno o osobama s invaliditetom, imate da. Vi ste nešto htjeli možda reći s tim u vezi?
4: Htjela sam reći da se čuvaju i da se čuvate svi skupa. Mi živimo, Pula više nije što je bila. Pula bi mogla biti što je bila, ali Pula više nije što bi trebala biti, razumijete? Mm-hmm. Koliko god se vi, Dorina, budete trudila... da mislite najbolje, nećete ništa moći stvariti. Zumijete, tako je došlo. Jer te mlade cure, ona priča sad, Erika je s vama, ali Erika zna bolje posao nego vi. Nemojte me krivo razumjeti, Dorina, ali vi ste već u nekim godinama, razumijete?
1: Da, razumijem, da. Da.
4: I brinite za sebe, pričajte lijepo o penzionerima, kako da idu kupiti si spežicu i dobiju koji dinar više. Pustite mlade. Oni se pobrinu kao i bogati sami za sebe, jer ih ima dosta zločistih. Ja se izvinjavam, sve najbolje i čuvajte se.
1: Hvala lijepo, evo malo smo, totalno smo promašili temu, gospođa je, moram reći, totalno promašila temu, ali dobro, evo, svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali ako se možemo držati teme, ja bih baš voljela da bude tako, jer u protivnom ne znam što bi odgovorila na ovo nešto. Bez brige, ići ću ja u mirovinu, ne sekirajte se, a isto tako i mladi će nastaviti raditi svoj posao, koji god i kako god i kako god se oni zvali. Inače, za našu Eriku, čisto za vašu informaciju, Erika je studentica komunikologije prve godine i da kod nas je na praksi i dobro je došla, uskoro će, evo danas je čak i zadnji dan što je s nama, idućih godina nadam se da ćemo je ponovno tu vidjeti i da će raditi posao koji bude voljela. Dobar dan ili jutro i dobro nam došli, je li možda vama tema s parkiranjem zanimljiva ili ne?
5: Dobar dan. Ovako, ja nisam iz Pule, ali ja bih rekao jednu stvar. Na primjer, iz nekog grada i djela trgovac u centru na općini, na sudu, na općini i iz tega grada da nema pravo doći za autom. Bilo bolnica, bilo sud, bilo trgovački centar, bilo ča. Halo?
1: Da, evo, slušam. Ne znam što bi vam na to odgovorila iskreno.
5: To moje bi bilo pametno.
1: Dobro, razgovaramo o parkiranju na prostoru opće bolnice.
5: Kje je spulne, ne bi treba tamo parkirat iz jednostavnog razloga kad dojde neki od tja pod sva polomljen da ima gdje parkira.
1: A to je točno. Evo, i mi se s time slažemo što će se događati. Na nama je da pričamo o svoje mišljenje. Hvala lijepo što ste ga i vi izrekli.
5: Okay, hvala.
1: Lijepi pozdrav i do slušanja. Imamo dalje pozive. Evo, Erika, izvoli.
2: Halo, dobro jutro, čujemo li se? Halo, dobro jutro, čujemo li se?
6: Dobro jutro i vama.
1: Dobro jutro.
6: Poštovanje, kad im je pošla Dorina?
1: Evo tu sam ja.
6: Vi ste u najboljim godinama, Dorina.
1: Ma dobro, pa nemojmo sada temu tu. Neko, gospođa se brine za moje zdravlje, vjerojatno, a hvala joj na tome.
6: Ovako, one dvije cureća su bile prve.
1: Da.
6: Sve su vam rekli točno.
1: Eto ga, gospođa, da, naše Pulezanke, je.
6: Bolnica i rukovodstvo bolnice trebalo razmišljati o tome zašto se parkiraju svi ti turisti, talijanska škola, medicinska, oni koji idu na markat. Zašto se to nije moglo? Pa da su mene zadužili, ja bi im to bio riješio.
1: Da. A pa da, evo, recimo, imate možda vi rješenje kako iskontrolirati tko uopće ulazi na parking bolnice? Jesu li to pacijenti ili su to građani koji tamo zaista nemaju što tražiti?
6: Dorina,
1: kako biste vi to načinili?
6: Za pacijente je riješeno bilo odlično. odlično je bilo riješeno. Međutim, šta se dešavalo? Ja sam to vidio. Uh-huh. I onaj koji je parkirao u bolnici, a išao je na markat, vratio se sa listićem i tamo su mu pečatili, on je izašao.
1: E ba da, ono što je gospođa prije rekla.
6: Da, to je istina. A gledajte jednu stvar ću vam
1: ali
6: reći.
1: Bi bilo trebalo onda, po meni je treba kontrolirati ulazak, a ne izlazak. A je li, je li to moguće problematično?
6: Ma ne, on nije mogao samo, a po meni on ne može izaći dok onda ne plati. Takav jedan. Razumijete? Uh-huh. A jednu stvar ću vam reći. U Županiji, ja bih pitao te ljude u gradskom poglavarstvu, gdje oni parkiraju auta? Ja sam trebao u Županiju doći, to je ova komanda Mornarića.
1: Da.
6: I ušao sam unutra s autom, misleći da ću taj papir dobiti i otići ća. Sržar me potjerao ća, jer rekao, to je samo za djelatnike. Znači, oni su si našli na svim, djelatnici gradske uprave su si našli na sve moguće načine kako ne parkirati. Besplatno, složeno, a u bolnici, Mm-hmm. Još ako je to od grada, sramota je, Dorina. Još ako je to od grada...
1: Kaže da je od bolnice, kažu da ovdje neke informacije su, ako su ispravne, evo, zaista nisam, moram priznati, išla u duboko provjeravanje toga.
6: Dobro.
1: Kaže, opća bolnica, suvlasnik parkirališta, vlasnik parkirališta, ja, toliko i toliko parknih mjesta.
6: Hvala vam, Dorina.
1: Hvala vama. Dobro. I lijepi pozdrav, do slušanja. Imamo da poziva ko priči... Erika, da, sve nas boli to parkiranje u gradu Puli, to već desetljećima. Baš se čovjek pita, zar je zaista toliki problem napraviti nekoliko. Ja stalno spominjem te deke izbetonirane, na kojima ne trebaju ni prozori, ni ništa. Samo vrtiš u krug lijepo, ideš gore, parki jedna deka, druga deka, treći kat, ko u američkim filmovima nekad. Jel? Ne trebaju nam čak niti parkirne zgrade. Dosta su izbetonirane deke, recimo, po mom nekom nestručnom razmišljanju. Evo, saznaj ko nas zove.
2: Halo, dobro jutro, čujemo li se?
7: Da, čujemo se, dobar dan.
2: Izvolite.
7: Evo je vas pitao za ovo parkiranje kod bolnice, ovo što je sad tema.
2: Mm-hmm.
7: Šta je invalidi koji imaju kartice i koji ulaze unutra i recimo čeka tamo preglede 3, 4, 5 sati i on mora platiti parkiranje?
1: E pa da, o tome i pričamo, da to nije baš nikako u redu.
7: Ne, ali recite, koji je to način? Okolo uzimaju ti pauci, uzimaju automobile ako se neko parkira na mjesto za invalide, a ovdje ga kažnjavaju, di je potrebno mu da uđe unutra.
1: Mm-hmm.
7: Mislim, to je totalna glupost.
1: Ali moguće da to ne vrijedi za invalide, jer su invalidska mjesta inače besplatna, pa možda moguće...
7: Kako može, ako je rampa van, kako on zna da može izaći van? Uh-huh. Šta ima umjetnu inteligenciju tamo, pa ona kaže, a ti si invalid, tebi ću pustiti van.
1: Uh-huh. Da, ma gledajte, pacijenti općenito mislim da zaista ne bi trebali plaćati...
7: Čujte, mislim, a to je na kraju krajeva, to je parkiralište od bolnice.
1: Tako je, za ljude koji su...
7: Jer je tu bila prije ekonomije bolnice.
1: Aha, to je, vi znači ste sigurni da je to vlasništvo bolnice.
7: Uh-huh. 100%, jer oni su imali tamo, za svoje potrebe su imali zeleno površinu gdje su uzgajali voće i povrće.
1: Uh-huh. Eto da, nije to ni tako davno bilo, pa smo malo...
7: Ne, nije.
1: A zaboravili smo, dobre. Dobro da se neko i sjeća. Da, nažalost, mi ne dajemo rješenja, nego je to... Dajemo priliku da svatko izrazi svoje mišljenje i da kaže iz neke svoje pozicije što o svemu tome misli. Evo, sad ste vi kao osoba, pretpostavljam, s invaliditetom ili s kolicima.
7: Ja sam, da. Nisam s kolicima, ali da. Sam s invaliditetom. Bolesnike.
1: Mm-hmm. Imate, evo, i još dodatan problem.
7: I kartice i sve ostalo što treba ima.
1: Da.
7: Osim ako mora ući unutra i ako uđem unutra, onda tamo čekam, znalo se desiti, 3, 4, 5 sati jer ima više pregleda.
1: Tako je.
7: I onda
1: tako je, prvi
7: pola penzije ću
1: vam
7: davati
1: na parking, njima. Na parking, da. Nije, naprosto nije u redu. Zaista vam hvala na javljanju, lijepi pozdrav, do slušanja.
7: Ali nismo ništa riješili.
1: Ne, nismo mi ništa riješili, nećemo mi ništa ni riješiti, nažalost nismo mi ti koji to rješavamo, ovo je inače radio.
7: Pa znam da je radio, ali ako je radio, onda valjda neko treba to
1: da.
7: I primijeniti to što su primjedbe.
1: Pa evo, možda hoće, nadajmo se da hoće.
7: Inače, nema nema nikakve vajde od toga da mi pričamo.
1: A nema, nemojmo onda pričati, što da vam kažem. Eto, lijepo vas pozdravljam i svako dobro. Do slušanja. Nama je da pričamo, nama je da govorimo. Koliko sve govorimo i što sve ne vičemo i kako se, s kim se sve ne borimo, pa na kraju rezultati su kakvi jesu. Ali mi nismo ti koji rješavamo problem. Mi na njega ukazujemo i to je naš posao. Pa sad što da vam kažem, zamjerajte nam ili ne. Erika, tko nam dolazi?
2: Halo, dobro jutro, čujemo li se?
8: Halo, dobro jutro.
2: Izvolite, recite.
8: Dobro jutro, lipe moje ženskice. Samo da pitam, Erika sa Vidikovca, jer da?
2: Da.
8: A lipi pozdrav, draga moja. Poznam te, poznam, jer ja sam sa Vidikovca. Ovako, što se tiče ove plaćanja, to je jedna takva velika glupost, jedna veliki apsurd. Ono što je rekao ni prvi čovjek, to se ni pomoglo kontrolom riješiti. Lako je onim pacijentima koji dolaze 2-3 put na lito, ajde će preboliti te sitne eure. Ma ima ljudi koji tamo gredu na kemoterapiju, na fizikalnu terapiju, na dijalizu. Ma dobro, em su kažnjeni ljudi čas u boni, em plaćaju velike troškove apoteki, sad su njeni još i to nametnuli. Ja bih rekla sramota, baš sramota, eto tako.
1: Eto, hvala vam lijepo.
8: Da, ajde, lip i ugodan dan.
1: Također,
2: hvala, hvala također, pozdrav. Halo, dobro jutro, čujemo li se?
9: Dobro jutro.
2: Izvolite, recite.
9: Mada, ovako, par stvari. Ova priča o plaćanju parkinga za djelatnike je stvarno van svake pameti. Ljudi tamo rade i još će biti kažnjeni time da uz te plaće velike, u navodnike koje imaju, moraju plaćati parking. Znači, ja ne znam uopće kome je to palo na pamet, to je toliko jadno i mizerno da ne povjerovate. Druga stvar, ono što je rekla gospođa koja se prva javila u programu, da se ovjeravaju karte svakakve i svakako, to je živa istina. Ja vam mogu reći iz svog iskustva, jer sam ja prije jedno 3 mjeseca, tako negdje, bila na ginekologiji na pregledu. Zaboravila sam se, jer sam naravno trčala na posao nakon što sam tamo čubila 3 sata. Zaboravila sam se na ginekologiji kucati, došla sam do šaltera od interne i zamolila sam gospođu, da li mi molim vas možete ovjeriti, jer da se ne vraćam sad opet 2 minute do duše, ali nikome se ne da. Ona je mrtvo hladno to ovjerila. Ja sam mogla doći s parkinga i upravo vratiti se sa tržnice. To je živa istina. Ja vam mogu čak i ime i prezime ostaviti, ali mislim da je nepotrebno. Znači, ja sam jedna u moru. To je druga stvar. Mislim, ljudi stvarno misle da je to skupo i skupo je naravno. Ovo što je rekla gospođa, pa čekate nekakvu kemoterapiju, ovo ono. Ja sam nažalost moju mamu koja je onkološki pacijent vozila u Rijeku nedavno i tamo se plaća parking. Vjerovatno jer nemaju drugi model rješavanja načina upravo toga da se ljudi parkiraju. Nigdje, svugdje, ne znam kako. To je prestrašno i neko pametniji bi trebao naći neki model da se to možda posloži na neki drugi način, ali mislim da jednostavno bez plaćanja, barem za pacijente neće ići, to je strašno, to je užasno što je rekla ova gospođa prije, jer ljudi javni čekaju za sve sva i svašta i svakome je najteže i uvijek je teško dati novce, to je naravno normalno. I to, a ono što bih još htjela reći, znam da nije tema to što kaže vaša kolegica Dorina i vi, ali vi vjerovatno isto tako imate model kako da neke ljude koji se uporno javljaju i sabotiraju program maknete iz javnog prostora, iz etera. Evo, hvala.
1: Ma da, evo imamo, znam. Ali to ne činimo zato što...
9: Znam, ali znate i sami da su to uvijek isti ljudi koji su ogorčeni i to razumijem iz nekog problema i svi ih mi imamo, ali da vas ljudi siluju svaki dan, ma zašto Dorina? Pozdrav.
1: Da, imate pravo. Hvala vam najljepša, ali eto, valjda smo toliko, puno vam hvala, toliko smo valjda fair, pa ostavljamo im iznova mogućnost da se jave i budu konstruktivni kad nisu bili do sad, možda 10. put da budu konstruktivni, ali to ne ide. Evo imamo još poziva. Doduše, možda bi mogao biti ovo posljednji. Dobar dan, jer je 9 sati.
10: Dobar 40. Dan.
1: Imamo još 2.
10: Dorina iz studiju. Dorina.
1: Pozdrav.
10: Da vam samo kažem jednu istinu. Znači, bilo mi je slabo, a invalidsko mjesto imam i invalid sam, ali vi znate kako bude na hitnoj. Znači, provjela sam tamo 4 sata. Za 3 dana sam dobila kaznu 40 eura na mjestu za invalide. Više vam ne moram ništa govoriti. Evo tako.
1: Da.
10: To je kod nas birokracija, ali birokracija bolnice, birokracija cijele države i ne znam čega, ali da ni jedan invalid nije zaštićen. Išla sam praviti prigovor džaba ljudi.
1: Ja.
10: Evo, ja vas pozdravljam,
1: hvala,
10: samo da znate da je ovo živa istina i mogu po papirima posljedoću.
1: Da. Hvala vam, hvala vam puno na javljanju i na tom eto, vašem osobnom iskustvu i bez zamjerke. Našim slušateljima 9:45 imamo još mogućnost samo za još jedan poziv.
2: Halo, dobro jutro, čujemo li se?
11: Dobro jutro, pozdrav.
2: Izvolite.
11: Mene interesira kome idu svi ti novci od parkinga.
1: Ali ako je neko vlasnik parkinga ili mjesta, onda onome ko je vlasnik, jel tako?
11: Ko je vlasnik tog parkinga?
1: Kaže Opća bolnica Pula. Odnosno, kaže, ovdje je vlasnik parkirališta s 572 parkirna mjesta. Da. Eto sad, gledajte, kažem, ako je ovo što sam tražila kao odgovor na pitanje tko je vlasnik parkirališta Opće bolnice Pula netočno, onda je netočno vam i ja govorim.
11: Ne, i gdje sve ti novci idu? Gdje su otišli novci od onih kazni što je onaj domar tamo naplaćivao po bolnici po 100 eura? Naplaćivo kazne jadnim ljudima koji su se tamo parkirali da bi nekog doveli. Gdje su svi ti novci? Uh-huh. Ko to vodi? Gdje?
1: Da, pitanje na koje vam mi odgovor nećemo dati, ali evo, retoričko pitanje.
11: A nećete dati jer ne znate ni vi.
1: Tako je. Vaše pitanje je zapravo retoričko, ali vjerojatno znate odgovor. U svakom slučaju, hvala vam lijepo na javljanju i neka ovo bude to za današnju temu. Svima koji su nam se javili, lijep pozdrav i do nove prilike, najljepša hvala. Erika, imaš i ti zadnju.
2: Hvala zaključnu. I do slušanja i gospodin je vrlo lijepo sročio ovo retoričko pitanje, nek nam svima bude na razmišljanje. Uh-huh.
12: Alo,
13: Parlafon.
14: Od ponedjeljka do petka.
13: Parlafon.
12: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
13: Parlafon.
15: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
16: 052 210 810.
12: Parlafon.
17: Od 9:15 na Radio Puli.

Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Indutisti dei de vita, Radio Pol.
1: Vijesti Radio Pule.
2: Stanovnici Koromačna i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
3: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
4: Što želite?
3: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
2: Dan Istarske županije obilježava se u spomen na povijesne takozvane pazinske odluke iz rujna 1943. kojima je Istra vraćena pod okrilje Hrvatske, odnosno pripojena matici zemlji. Svečana sjednica Skupštine Istarske županije u povodu obilježavanja 25. rujna Dana Istarske županije održat će se u Pazinskom spomen domu s početkom u 11 sati. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanje 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohode ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Nakon dva tjedna rada na jesenskoj sjednici saborski zastupnici okupit će se na glasovanju. Među zakonskim prijedlozima o kojima će glasovati je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti omogućit će se profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine već u ovoj akademskoj godini. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Paket poreznih zakona čeka prolazak u drugo čitanje kao i izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama. Zadnji dan zasjedanja Opće skupštine UN-a, jučer su na njoj govorili predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu Abbas smatra kršenjem obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, napao izaslanstva koja su napustila dvoranu tijekom njegova govora, a licemjerje optužio mnoge zapadne zemlje. Zbirka umjetnina grada Pule predstavlja javnosti nikad izlagane materijale iz radova iz bogate ostavštine Antuna Motike. Kroz seriju izložbi pod zajedničkim nazivom Iz jedne mape, publika ima priliku vidjeti stručno obrađene, konzervirane, restaurirane crteže i eksperimentalne formate koji otkrivaju manje poznate aspekte njegova stvaralaštva. Iako je u sklopu ovog ciklusa poseban naglasak bio na crteže, težima, poput ciklusa ženskih figura, stiliziranog bestijarija i portreta, fotokolaži zauzimaju iznimno važno mjesto kao pionirski eksperimenti unutar njegova opusa koji su prošli kroz zahtjevan postupak reparacije u pulskoj umjetničkoj zbirci kako bi se prvi put mogli predstaviti upravo javnosti. Izložba Iz jedne mape otvara se u 20 sati, to je Kandlerova ulica broj 8. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1021 hektopaskal, relativna vlažnost 54%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerana je u Pazinu 15, a u Puli 17 stupnjeva. More u Puli je 23 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slabo do umjerena mjestimice jaka bura koja će do kraja dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne ponegdje i valovito, a temperatura danas najviše 23 stupnja. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Pjesma tjedna.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo
2: Parmači.
1: A vi slušate naš novi singl A tebe nema.
2: A tebe

0: Pjesma tjedna.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: 10:17, idemo sad malo do Poreča. Naime, tamo će se zbiti jedan zaista bitan i važan događaj upravo danas negdje u poslijepodnevnim satima u parku Olge Ban. Riječ je o događaju nazvanom Zlatni rujan, a o njemu će nam nešto malo više reći i moje sugovornice na telefonskoj vezi su do duše gospođa Tereza Banić, ravnateljica Dječjeg vrtića Radost. Dobar vam dan, gospođo Banić.
1: Dobar dan svima, vama i slušateljima.
0: I tu je i jedna od vaših odgajateljica, gospođa Suzana Kadum. Suzana, dobar dan i vama.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
0: Evo, pa recite nam nešto malo o tom događaju. Ja znam o čemu se radi, naši slušatelji ne, nažalost nije riječ o baš jednostavnoj i laganoj temi.
1: Tako je. Evo, Dječji vrtić Radost već treću godinu za redom podržava Zlatni rujan. Mi se veselimo da ćemo večeras u našem prekrasnom parku Olge Ban dole na Peškeri u centru našeg prekrasnog grada Poreča organizirati jedan event za podršku Zlatnog rujna, mjeseca u kojem mislimo na djecu koja se suočavaju nažalost sa malignim bolestima. Mi imamo djecu u našoj zajednici koja su oboljela od malignih bolestima. U svemu tome već treću godinu za redom podržava nas i naš grad Poreč kao suport. Kao ja općenito, kao ravnateljica vrtića Radost, pozivam svih da danas dođu i da podrže naše aktivnosti koje smo organizirali kao vrtić. Imat ćemo vrtić na otvorenom u parku Olge Ban. Želim isto tako istaknuti da sve za sve nas da moramo biti, shvatiti da obitelji i djeca koja se nađu u takvoj situaciji moramo stvoriti im jednu empatiju i razumijevanje, podršku i djeci i obiteljima i ne samo u vrijeme liječenja već i kasnije, jer jednostavno emotivne rane i ožiljci koji ostaju iz tog perioda liječenja su trajni. Mm-hmm. Zato bismo htjeli, potičemo na sve nas da imamo malo više razumijevanja i nježnosti za sve te obitelji koje se susreću sa teškim dijagnozama. Mm-hmm. Jer oni nose jedan jako veliki teret za koji mi u biti niti ne znamo da postoji. A i zato moramo biti zahvalni na zdravlje i na mogućnosti da možemo živjeti ovaj baš jednostavan svakodnevni život. Jer kad takva bolest dođe, onda te dvije stvari izostanu, a to su u biti samo zdravlje i svakodnevnica koju jednostavno te obitelji i ta djeca više nemaju u tom periodu. I zato hvala svima što ćete svojim prilogom danas podržati rad udruge Krijesnica koja se već godinama bori za bolesnu djecu i zato zajedno možemo učiniti ovu našu sredinu jednom ljepom.

0: najvažniji nam je njihov pravilan razvoj, siguran razvoj i tu smo za djecu. I tako smo malo popričali i onda moja kolegica Sabrina rekla, hoćemo, napravit ćemo mi to, napravit ćemo mi taj balon odgojitelja. I Kristina i Monika odmah su bile za i to je upravo ta podrška koja je nama roditeljima u biti potrebna. Znači, kad vas neko čuje, kad vas neko razumije.
1: Da, evo, očito Suzana, iz vaših riječi je jasno da i vi imate to teško iskustvo kao roditelj.
0: Da, moj sin se liječio, nažalost, znam iz prve ruke. Kad je, jednostavno kad sve krene, najteže situacije gdje sve stane. I to su mjeseci i mjeseci nepospavanih noći, reorganizacija cijelog života, briga gdje će biti ostalo dijete, razdvojeno, nekoliko kontrola na tjednoj bazi. Znači, glasni ujam traje samo 30 dana, a udruga Kresnica upravo pokušava to osvijestiti što te obitelji prolaze kroz 365 dana. Znači, gdje je stvarno potrebna podrška. Osoblje bolnice ima puno razumijevanja, zna se što više olakšati taj period. Tamo gdje sustav ne stigne pokrivat, to je veliki doprinos za druga Kresnica. I zato danas u suradnji s njim organiziramo naše križanje u Poreću. I evo, svakako pozivam sve da dođe podržati rad druge Kresnice. Oni su, znači, sve što vam treba, ako vam treba smještaj za naše male pacijente u Zagrebu, oni ga imaju, znači, besplatno. Ako su potrebne perikice za djecu, oni se, znači, izražuju besplatno. Psihološka pomoć, financijska pomoć, znači, to je jednostavno nešto što nazovete i oni su tu. Znači, evo.
1: Eto. I sad ste eto, danas poslije podne i na večer zajedno u toj akciji.
0: Tako je, iz Zagreba, tako je. Znači, oprostite, skrenula sam malo s misli. Znači, napravit ćemo ono nešto s čemu smo mi navodno dobre, napravit ćemo vrtić na otvorenom. Naš park ovdje van, rasporedit ćemo u centre, biće sportski centar, likovni centar, pričaonica, znači, apsolutno za djecu, da i oni mogu nešto doprinijeti, ali u temi snaga zlatnog sjaja. Izrađivat će se zlatne lanterne, krijesnice, face painting sa zlatnim bojama, kolegice će imati kutak uljepšavanja, gdje će se djevojčicama ili kogod poželi izrađivati pletenice sa zlatnim šljokicama, će se crtati isto po glavi. Znači, imamo i Pučko otvoreno učilište, znači našu Zoranu koja će svoju tajskogu pet radionicu održati ovaj put na otvorenom uz nas. Balonić će dijeliti besplatno balone, zlatne znak podrške, imat ćemo i sladoled, znači slatke kuglice, Ema će dijeliti svakoj djeci koja dođe. I to će biti od 5:30 do 7:00, a od 7:00 kreće svečani program posvećeni sa našim krijesnicama, gdje će biti nastup udruge USD, pjeva će Iva Gortan i tako. Ono što želim da svi krijesnice čuju, ako me slušaju, da svi koji danas sudjeluju, svi su odmah pristali i to je zaista jedna podrška gdje svi žele doprinijeti. Znači, nije bilo niti kazano, niti ništa, samo su rekli može, idemo, ajmo to napraviti, malo je vremena, ali mi to možemo. Evo.
1: Hvala im onda na tom, ali ja mislim, razumljivo je i jasno zašto takav odaziv i krasno je to znati. Evo, Suzana Kadum je upravo govorila, poštovano slušateljstvo, odgajateljica Dječjeg vrtića Radost, najavila je to što će se danas poslijepodne i na večer događati u Poreću, u parku Olge Ban. Priključite se i vi, Porečani, naravno ne samo Porečani, tko god želi može doći. A evo, gospođu Terezu Banić, ravnateljicu vrtića, još za kraj bih pitala, to vam je inače mislim druga godina kad da u ovome sudjelujete, prva je očito bila dobra i uspješna, tako da nije bilo riječi da ćete se i ove godine uključiti u sve.
2: Pa tako je, u biti ovo je treća godina, jer prve godine smo u vrtiću u Žbandaju, područnom vrtiću u Žbandaju organizirali sakupljanje vlastoda. Tako da u biti sakupljanje kose koje smo poslije poslali gospođi Mariji, jednoj vlastodarki u Hrvatskoj, u Zagreb, za izradu vlasulja, ne za djecu oboljelu od malignih bolesti. A onda smo prošle godine osvijetlili naše lijepo srce dole na Peškeri zajedno sa

0: našim gradom i tad je krenula ideja da ćemo sljedeće godine, to jest ovu godinu, znači treću godinu za redom, napraviti nešto malo veće i grad nam je ustupio park Olge Ban, tako da smo organizirali evo radionice na otvorenom, radionice vode sve naše odgajateljice dječjeg vrtića Radost.
1: Eto pa, još jednom hvala vam drage dame na dolasku na šeter i dobar posao, pod navodnicima posao, nije posao, ali zapravo na jedan način to je večeras svima vama, a onima koji mogu i u mogućnosti su doći, svakako priključite se jer je ovo pokušaj da i ovom prigodom i u ovom događaju rasvijetimo, odnosno damo doprinos širenju svijesti o malignim bolestima kod djece i mladih. Hvala vam puno još jednom i svako
0: hvala
1: dobro.
0: Hvala vam i svako dobro. Veselimo se večerašnjem događaju.
1: Do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Poštovano slušateljstvo, idemo sada na jednu rusku svadbu, možda je malo prerano za svadbu, a možda i nije. O svemu ću nam malo više reći moja sugovornica Ekaterina Smoković. Ekaterina, dobar dan ili dobro jutro, kako god.
1: Dobro jutro slušateljima i svima. Da, ja se nadam da naša ruska svadba bit će jednako uspješno koji hrvatski film svadba korporodukciji sa Srbijom, ali... Evo, mi imamo malo drugačiju rusku svadbu u ruskom domu, to vam je zapravo folklor i jedna predstava kao dio programa Dani ruske kulture u Vodnjanu. I zovemo vas da doživite rusku svadbu u ruskom domu 27. rujna. O čemu se radi? Zapravo to je obitelj, ljubitelji folklora, glazba, tradicije, sve smo spojili u jedno i održavamo to u Vodnjanu 27. rujna s početkom u 16 sati u Domu mladih na Istarskoj ulici 1. Očekuje vas zapravo zanimljiv susret sa bogatom ruskom tradicijom, sa običajama, sa glazbom, sa folklorom, bit će i čestuške, ako znate šta je to.
0: Možda kratko.
1: Također bit će izložba u svijetu folklora i naravno naš posebno atraktivni dio, ta glazbeno kazališna predstava Ruska svadba. Pokušavamo publici približiti naše ruske tradicionalne svadbene običaje kroz glazbu, kroz scenski prikaz, također kroz narodne nošnje, kroz pjesme i u našem programu sudjeluju ne samo naši sunarodnjaci iz Istarske županije, nego dolazi nam ansambl Kalinka iz Međimurja, ansambl Slavjanka iz Zagreba, imamo ansambl iz Splita i naše članice Ruskog doma, tako da bit će onako po meni jako zanimljiv program. Zapravo taj događaj smo zamislili više kao neki otvoreni susret kultura, prilika za druženja, da upoznate nas, naše tradicije. Ruse u Istarskoj županiji žive već jako, jako puno, još od 50. godina. Bilo je tu svakakvih i profesora i liječnika, tako da imamo mi tu bogatu tradiciju i predstavljanje naše tradicije. Ali evo i dalje nastavljamo suptilno otvarati, upoznavati naše sugrađane i sve stanovnice Istarske županije sa ruskom tradicijom, ovaj put sa ruskom svadbom. Tako da evo dođite, nadam se da će vam biti zanimljivo.
0: Rekli smo 27. to je nedjelja.
1: 27. tako je, rujna, početak je u 16 sati, Dom mladih Vodnjan, na adresi Istarska ulica 1. Program nam se ostvario uz financijsku potporu Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Hvala im puno na tome, puno nam to znači. Tako da dođite, budite dio Dana ruske kulture i mi se jako veselimo u vašem dolasku i očekujemo vas.
0: Eto, fino. Evo samo, kako vas zovu u Istri? Vas zove Kata?
1: Katja, da, Katja. To mi skraćeno ime, Katja, da.
0: Katja, evo, Katja, to vam nije prvi put da se predstavljate, ali kako inače domaći prihvaćaju te vaše događaje? Vi ste inače poznati kao ovako dosta veselo narod, jel tako?
1: Da, jesmo. Ma znate što, mi jako se trudimo da ne omećemo, ali isto tako, baš ono što sam prije spomenula, na suptilan način pokazujemo našu kulturu, naše običaje, tradiciju. Mi slavimo Masljenicu, to vam je prvi dan proljeća. Znači imamo još svakakvih različitih manifestacija tipa proslave Božića našeg pravoslavnog. Uglavnom mi se jako trudimo, organiziramo i za djecu puno svakakvih radionica, održavamo našu znanje ruskog jezika, znači sudjelujemo zajedno i sa fakultetom, idemo u neke suradnje što se tiče učenja ruskog jezika i govora, tako da da, evo, tu smo već dosta vremena i odlično smo prihvaćeni, hvala na tome, trudimo se i valjda smo i prepoznati po tome.
0: Eto, fino. Evo, još samo kratko vratimo se na nedjeljnu rusku svadbu u 16 sati u Domu mladih u Vodnjanu, kojom slavite dane ruske kulture.
1: Ruske kulture,
0: jeste,
1: tako.
0: Recite možda onako na brzaka, jeste se vi udavali na taj tradicionalni najbolji način.
1: Djelomično jesam, da? Bez obzira što moj suprug je Hrvat, djelomično jesam. Imali smo jedan mali običaj koji bio na našoj svadbi, ali o tomu vam neću previše pričati. To je bilo onako zanimljivo i dobro prihvaćeno od strane hrvatske obitelji.
0: Eto, pa onda neka bude tako.
1: Neka pogledaju u predstavi.
0: Upravo. Što ste ono rekli na početku, koja je ona bila riječ, da ne znamo, bit će
1: čestuška.
0: I... Što je to
1: čestuška? To su vam tradicionalne folklorne stihove, odnosno kratke i humoristične, ovako...
0: Srtice, recimo.
1: Satirične, da, kratke stihove, obično od četiri rečenice se sastoje, pa poslušajte, bit će vam jako zanimljivo, bez obzira na razliku u jeziku, ja sam sigurna da će
0: se razumjeti.
1: Hrvati se jako dobro razumjeti o čemu se radi, da.
0: Da, nekad nisu ni riječi toliko bitno, bitno je ono što se energijom tako šalje. Hvala vam lijepo, Katja, na ovom kratkom susretu u našem eteru i onda do nedjelje, do 16 sati u domu.
1: Može, vidimo se.
0: Pozdrav.
1: Hvala puno.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrite zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.

0: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do 70%. Posuđe, jastuci, pokrivači i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Pula City Mall.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: 11:14, ovo su frekvencije Radio Pule. Još jedan petak je, jutarnji program gotovo za nama, ali naravno dan se nastavlja, a i ekipice će se izmijeniti u podne. Do tada, evo nama novih gostiju, bolje rečeno naša nova gošća Tijana Živko iz Gradske knjižnice i čitaonice Pula. To je taj četvrti petak u mjesecu kada se posvećujemo i njima i njihovom radu. Vrlo, vrlo aktivni i živahni i ljeti su također bili, doduše ajde radilo se nešto malo kraće, bilo je i vruće, valja to ishvatiti, ali aktivnosti gotovo da nisu minule, čak što više kao da vas Tijana dobrodošla, te temperature visoke dodatno stimuliraju.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Pa bilo je nama i ljeto dosta aktivno, da, imali smo mi to naše ljetno radno vrijeme, ali...
0: To se je radilo turbo.
1: Radilo se turbo, imali smo raznih programa, raznih radionica, pogotovo za djecu i za mlade, a evo, ljeto završilo, krenula jesen i tim više krenulo još više programa, još više događanja.
0: Jest. Ono što je za vama, i ja bih voljela na to skrenuti pažnju, zato što se dogodilo puno zanimljivih susreta u knjižnici, a to je mali festival Baštine. Bilo je nekoliko promocija knjiga, govorilo se po domaću, znači čuva se besida i čuva se ta neka naša baština i tradicija istarskog čovjeka koji govori hrvatskim narječjem, odnosno dijalektom, jer naravno u Istri ima i različitih drugih govora, ali mi sad govorimo normalno prije svega o Istrijanima. Dakle, to je kraj, tome je kraj, ili završavamo sad sa zadnjim događanjem?
1: Evo, imali smo cijeli ovaj tjedan mali festival Baštine od 21.9. pa danas do 25.9. Bilo je zanimljivo, bilo je interaktivno. Evo, imali smo jutros na odjelu za djecu i mlade i razrede gdje smo provodili, zapravo cijeli tjedan smo provodili radionicu Dječa i besida po besida Libar. Dječa, jako zanimljivo prvašićima, drugašićima i starijima, čak i vrtićancima. Učili smo istarske čakavske riječi, a današnjim danom završavamo. Evo, u središnjoj knjižnici nam je izložba Vladimir Nazor, Velikan Istre, to nam je u 18 sati i dolazi nam Aleksandar Bančić sa pripovjedanjem Kantuon Čakulon, 150 godina rođenja.
0: Kantuon Čakulon.
1: Da, 150 godina rođenja Vladimira Nazora i evo time danas završavamo sa malim festivalom Baštine.
0: Lijepo i bravo za vas, i tako treba, samo tako naprijed. Inače, spomenula si knjižni odjel za djecu i mlade, koji je upravo i tvoja pozicija, tvoje mjesto. A kako trenutačno tamo živite i što spremate?
1: Evo, završavamo mali festival Baštine, kao što sam rekla. Sljedeći tjedan imamo nekoliko gostovanja, predstavljanja knjige, a tjedan nakon nam počinje dječji tjedan. Ali evo, krenula bih od predstavljanja knjige koja se održava u ponedjeljak, 28. rujna. Dolazi nam autorica Ines Kavalec i sa knjigom Dar, koja će se održati u 17:30 sati. Dar je jedna autobiografska knjiga koja predstavlja emotivno svjedočanstvo o majčinskoj ljubavi, o životu njezinog sina Denisa, osobi sa teškoćama u razvoju, i životu koju ona dijelila s njim boreći se za zdravlje i život, no i o snazi, pronalasku smisla i nastavku borbe nakon teškog gubitka. Dakle, ona nam dolazi u ponedjeljak u 17:30 sati. Dan kasnije imamo jednu dječju autoricu, Nenu Lončar. Ona nam gostuje u našoj dječjoj knjižnici u Ogranku u jutarnjim satima za školarce. A vrlo zanimljivo, 2.10. nam u petak dolazi jedan tata, Dražen Nenadić, koji je napisao knjigu Amerika, klinci i tanki živci. Aha. O čemu se tu radi?
0: Naslov je sjajan.
1: Amerika, klinci i tanki živci.
0: Da, evo, možeš i sam jednu knjigu sam svoju složiti po tom naslovu. Svašta se može čovjek pomisliti što bi se ispod toga moglo kriti.
1: Tako je, ali radi se o roditeljstvu i roditeljskom dopustu, ali iz perspektive iz muške perspektive, iz perspektive jednog tate koji je ostao sa troje djece na roditeljskom dopustu, sa stariji sin 4 godine i dvojica blizanaca koji su u tom trenutku imali 7 mjeseci. Supruga je dobila Fulbrightovu stipendiju u Americi. Oni odlaze u Ameriku na tu stipendiju, on uzima roditeljski dopust i u toj knjizi čitamo njegove
0: dogodovštine,
1: roditeljskog dopusta, kuhanja, uspavljivanja, preslačanja, pelena, znači svega što roditeljstvo donosi, tako da evo, jedva čekamo ga ugostiti u petak 2.10. u 18 sati. To nam je program Zajedno rastemo za djecu i roditelje. U isto vrijeme, ako žele doći roditelji sa djecom, u isto vrijeme održavamo i radionicu našu Čitajmo zajedno, tako da evo, roditelji mogu slušati malo o roditeljskom dopustu tate, šta se tu svašta dešavalo, a djeca će biti s nama na radionici.
0: Biće sigurno zanimljivo, ste neke potpuno druge perspektive iz koje ne čujemo baš često, iskustva roditeljstva, to je ta muška strana, iako sve češće danas vidimo kako i muškarci itekako uzimaju rodiljni dopust i pomažu svojim suprugama u tom najvećem i najtežem poslu kojeg čovjek jedan može za svog života imati i odraditi, a to je postati roditelj i odraditi dobru priču roditeljsku. Dakle, spomenuli smo nekoliko tih promocija knjiga, je li s time prestaje ili imate još u međuvremenu neku promociju?
1: 1.10. Održava nam se, znači to je međunarodni
0: dan starijih.
1: Tako je, međunarodni dan starijih i imamo tribinu i početnu konferenciju i predstavljanje projekta

0: starenje u kojoj će svi sudionici kroz moderirani razgovor predstaviti iskustva i primjene dobre prakse u razvoju inkluzivnih kulturnih sadržaja i usluga.
1: Koja je uloga knjižnice u tome?
0: Knjižnica je nositelj projekta i predviđeno trajanje projekta je 2 godine. Tako da tu će se održavati i u knjižnicama i razno razne radionice, snimat će se audio priče, podcasti, digitalizirati kulturni sadržaj, uspostavit će se inkluzivni prostor za učenje i stvaranje, tako da evo veselimo se, vrlo vrlo sadržajan projekt, tek krećemo s njim, evo sad u listopadu nakon te konferencije, tako da evo svi su pozvani koji žele više čuti i doznati.
1: Eto, govorimo samo o aktivnostima odjela za djecu i mlade trenutačno, jel da, a ide dječji tjedan?
0: Da, ide nam naš dječji tjedan koji se tradicionalno i održava prvog punog tjedna u listopadu, znači ove godine je to od 5. listopada pa do 11. listopada i ovogodišnja tema je volontiranje u zajednici i cijela 2026. godina je zapravo proglašena Međunarodnom godinom volontera. Tako da mi smo pripremili u svim našim ograncima i u našoj središnjoj knjižnici odjelu za djecu i mlade razne aktivnosti. Na odjelu za djecu i mlade u jutarnjim terminima edukativno-kreativne radionice na temu empatije, na temu volontiranja. Zatim imamo 6.10. i dan kasnije 7.10. književne susrete 6.10. sa Jasminkom Tih i Stepanić u sklopu projekta 16 knjiga u potrazi za čitateljima, a dan nakon nam dolazi u goste Melita Rundek, također evo, dvije poznate autorice za djecu i mlade. 8.10. predstavljanje knjige Hiperaktivni sanjari Marka Fereka, knjiga koja govori o ADHD-u, osobnom iskustvu autora sa ADHD-om. To će biti zapravo predavanje evo, i za roditelje, i za odgojitelje, učitelje u sklopu našeg programa Zajedno rastemo. Petak nam je rezerviran za našu radionicu obiteljskog čitanja Čitajmo zajedno. A u subotu ćemo u suradnji sa volonterskim centrom održati radionicu za djecu od 5 do 12 godina.
1: Vi, da, imate to sve u malom prstu, ali vjerujem da našem slušateljstvu će biti teško upamtiti baš sve te datume i sva ta događanja. Međutim, tu je uvijek aktivna vaša službena stranica na kojoj sve je jasno vidljivo.
0: Tako je, da, sve na našoj web stranici, na našim društvenim mrežama, to su naši brojevi telefona, mailovi, u svakom trenutku možete nazvati
1: dostupni. Da, i nisu web stranice više nešto s čime se samo mlade generacije koriste, itekako to znaju i malo stariji, dakle, to zaista internet, na internetu visimo po cijele dane svi, dakle, nije problem ukucati u internet, ne znam, Gradska knjižnica i čitaonica Pula i naprosto vam se u trenu otvori
0: stranica. Se, na početnoj stranici su nam odmah događanja, novosti koji su posloženi po datumima, po terminima, točno ono kronološki što se kada dešava. Evo, mislim, puno je toga i zaista se trudimo. I
1: nema smisla pamtiti.
0: Nema smisla pamtiti.
1: Da. Inače, vaše kolegice kad stignu uvijek se zaista pohvale i s navodnicima i bez navodnika, s puno posla, pa i na odjelu za djecu i mlade. Nekako je sve aktivnije, sve veća gužva. Zadovoljni ste, pretpostavljam, sa brojem korisnika.
0: Jesmo. Evo, ja bih samo istaknula ljeto i naš ljetni najčitatelj koji je trajao 7. i 8. mjesec, znači to imali smo preko 100 prijava za ljetnog najčitatelja, završilo ih je 60 i nešto, pročitano je u sklopu programa ljetnog najčitatelja preko 1000 slikovnica i knjiga.
1: Što kaže zaista ti maleni djeca i mladi, s obzirom da smo naravno svi na tim mobitelima i nekom potpuno novom načinu informiranja, čitanja, saznavanja što nam se oko nas događa, što kažu, vole li uzeti knjigu u ruke, taj miris listova, miris, ne znam, korica, knjiga, nešto posebno i drugačijem?
0: Da, jesu na mobitelima, su i to su generacije koje su odrasle uz tehnologiju, ne znaju za vrijeme prije tehnologije, ali da, i to nas jako veseli kad vidimo tu djecu koje dolaze i koje je

0: vole uzeti knjigu, koji posude neki strip ili romani. Evo njega za dva dana vraća se, ja sam pročitao, hoću nastavak. Mm-hmm. Tako da zaista ima i dalje djece koje vole čitati, koje uživaju u tome. Mm-hmm. Evo cijelo ljeto su nam dolazili nekoliko njih koji su nam i pomagali. Pokažite nam kako se knjige slažu. Znači, da.
1: Da.
0: Evo,
1: da, naravno, ne možemo i ne trebamo živjeti bez tehnologije i izvan vremena u kojem jesmo. Treba uvijek ići u korak s vremenom što je moguće brže i ne zaostajati, ali taj osjećaj knjige u rukama čini mi se da je zaista nezamjenjiv. Čak je nezamjenjiv i u onom smislu da ti sigurno budi više i bolje maštu nego što će ti pobuditi čitanje na mobilnom telefonu, laptopu i slično.
0: Slažem se.
1: Jel može neka poruka u tom smislu onda za kraj ovog našeg razgovora i jesmo li nešto zaboravili?
0: Ne, evo, sve smo rekli. Naravno, evo, samo bi još napomenula, u Dječjem tjednu, ja sam rekla programe odjela za djecu i mlade, naravno tu su i naši ogranci, dječja knjižnica, knjižnica Veruda, knjižnica Vodnjan, tako da sve će biti na našim web stranicama, pozivamo da nam se pridružite, pozivamo vrtiće, škole da nam se jave, organiziramo radionice, susrete, obilaske knjižnice i evo smatram da i smatramo da se od malih nogu stječu navike dolaska u knjižnicu, držanja te knjige, slikovnice u ruci, zapravo sve to kreće od najranije dobi.
1: Jesu djevojčice češće i brojnije ili dečki?
0: Pa ipak su malo djevojčice, ali ne zaostaju ni dječaci.
1: Odlično.
0: Zaista ne.
1: Odlično, bravo za njih.
0: Da,
1: bravo za njih. Tijana Živko i sa odjela za djecu i mlade gradske knjižnice i čitaonice u Puli. Hvala najljepša na dolasku. Pozdrav vama i isto tako i vašim kolegicama i kolegama.
0: Hvala na pozivu, vidimo se i čujemo.
1: Vidimo se za mjesec dana.
0: Vidimo se za mjesec dana, da.

Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Za vrijeme.
1: I evo ga, poštovani slušatelji, za one koji nisu stigli s nama biti ovog jutra, kako nas vrijeme očekuje i ovog vikenda, ponovit će gospodin Igor Horvat. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa evo, zaista nemamo što puno ponoviti, vrlo jednostavna situacija. Imamo stabilno sunčano vrijeme uz porast temperature zraka, blagi porast temperature zraka do sredine idućeg tjedna. Tako da tijekom dana imat ćemo definitivno temperature prilično ugodne, prave ljetne još uvijek možemo reći, dakle između 20 i 25 celzijevih stupnjeva idućeg dana, dok će jutra i noći ipak biti svježije, pogotovo u unutrašnjosti Istre, tako da možemo govoriti zaista o vrlo, vrlo ugodnim vremenskim prilikama, gotovo idealnim. Pa tako je u stvari u ovim trenucima, pretežno je vedro na području Istre, ali puše bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka, more je malo i umjereno valovito, tek ponegdje dovalovito većinom prema otvorenom moru južno od Istre. Temperatura zraka u Puli u 11 sati iznosila je 19 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 42%. Temperatura zraka u 11 sati, Vransko jezero na Cresu 17, Opatija, Pazin, Rijeka, Svetionik, Porer, Krk, aerodrom i Senj 19, Crikvenica, Mali Lošinj, Rab 20, Svetionik, Sveti Ivan na Pučini 21 celzijev stupanj. A vrijeme koje nas očekuje danas do kraja dana bit će i dalje ovako pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, a puhat će slaba do umjerena, mjestimice jaka bura koja će do kraja dana oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka još će porasti za stupanj ili dva danas. Sutra, subota, pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, još prije podne na jugu Istre mjestimice jaka bura koja će poslije podne oslabjeti, te u zapadnu obalu Istre i na otvorenom moru prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar, a krajem dana bura će samo malo ponovo pojačati. More će biti malo i umjereno valovito, jutarnja temperatura zraka sutra u padu, dakle hladnije i svježije jutro, a najviša dnevna u odnosu na današnji dan u porastu. Preko sutra slaba, još ujutro do umjerena bura, tijekom dana slab sjeverozapadni vjetar, bit će vedro, sunčano, još malo toplije i takav tip vremena uz još malo više temperature zraka prati nas barem do sredine idućeg tjedna.
1: Evo ga, želim vam ugodan ostatak ovog stabilnog i vedrog vikenda i do slušanja.
2: Također i vama, hvala i do slušanja. Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Zabrana je prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama podno Velebita, uključujući autocestu A1 između Svetog Roka i Posedarja, te pojedine dionice Jadranske magistrale. Danas od 11.30 do 16.30 sati održava se četvrta etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera. U gradu Rijeci posebna je regulacija prometa od 15 do 18 sati. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Stanovnici Koromačna i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
2: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
3: Što želite?
2: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
1: Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative građana Čist zrak Duga ljubav pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta i dičaka Štijun. Prosvjed će se održati sutra u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnja od općine i gradova preko županije sve do ministarstva, poručili su ovih dana organizatori sutrašnjega prosvjeda na Kaštijunu te pozvali građane da im se pridruže. Dan Istarske županije obilježava se u spomen na povijesne takozvane pazinske odluke iz rujna 1943. kojima je Istra vraćena pod okrilje Hrvatske, odnosno pripojena matici zemlji. Svečana sjednica Skupštine Istarske županije u povodu obilježavanja 25. rujna dana Istarske županije upravo se održava u Pazinskome spomen domu. A u Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad Heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojemu se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite, zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
4: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci.
1: U Puli će se danas održati treća Europska noć istraživača. Predstavnici sveučilišta Jurija Dobrile pozivaju građane da sudjeluju u programima i sadržajima koji su osmišljeni za sve generacije i besplatni. Treće izdanje donosi novi projekt Blue Connect koji povezuje znanost i društvo i potiče interes mladih za znanost naglaskog na Mediteran, na zaštitu mora i klimatske akcije. Povezuje sveučilišta diljem obale od Dubrovnika do Pule i znanstveno-istraživačke institute koji se bave temom plavoga Jadrana. Istraživanja će na pristupačan način predstaviti znanstvenici s Fakulteta prirodnih znanosti i filozofskog te Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti sa studija dizajn i audio-vizualne komunikacije te odjela za mobilnost, međunarodne odnose i programe. Od 17 pa do 22 sata vrata sveučilišnog kampusa, to je bivša Mornarička bolnica, otvaraju se svima. Uz bogat edukativno-informativni program, tu su razne popratne aktivnosti, najavljuju organizatori i to za djecu, kvizovi, popularna tombula. Sve je, rekli smo, besplatno, a više možete pročitati i poslušati na našem portalu radiopula.hrt.hr ili na jaistrazujem.hr. Danac Tobias Svare, pobjednik je treće etape Cro-Race-a, vožnje od Krka do Labina u dramatičnoj završnici. 22-godišnji član momčadi Uno X-Mobility slavio je ispred Talijana Antonija Tiberija, dok je treći bio Belgijanac Tim Wellens. Svaru je to prva profesionalna pobjeda, a njome je preuzeo i vodstvo u ukupnom poretku s 4 sekunde prednosti pred Tiberijem. Danas se vozi četvrta etapa od Pule do Rijeke, uz uspon na Učku start je bio ispred arene. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1021 hektopaskala, relativna vlažnost je 42%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Puli i Pazinu 19 stupnjeva, more u Puli 23. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura koja će do kraja dana oslabjeti, mora će biti malo do umjereno valovito. I toliko od informacija za sad. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Plovimo oceanima ljubavi na početku našeg poslijepodnevnog druženja uz Nenu Belana. 12 sati, 13 minuta, srdačan pozdrav, Nikola Milat s ove strane mikrofone, a u režiji Daniele Pernić je bio jako vrijedan čitavo jutro, Vincent Ereš je već preuzeo kormilo. Družimo se do 16 sati, u ovome prvome satu pozvat ćemo vas na prosvjed sutra ujutro u 11 sati ispred Kaštijuna, prosvjed pod nazivom Idi Ča, u organizaciji inicijative Čiji zrak duga ljubav i Zelene Istre. Gospodin Enzo Crnobori, moj je gost, koji će također iz pozicije i prije svega stanovnika općine Medulina, definitivno nekoga koji jako puno zna i o Kaštijunu i o svemu onome što je vezano uz sanaciju otpada u općini Medulinu, Puli, u Istri općenito, prokomentirati čitavu situaciju i ponuditi eventualno neka rješenja i planove što bi trebalo u narednom periodu učiniti. U glazbonici danas Daniela Horvat i Jovana Joka najavljuju svoj koncert, malo će i zasvirati, zaista velika mi je čast da ću ih ugostiti, već skoro godinu dana nisu bile kod nas, a prerijetko imamo priliku čuti i klasičnu glazbu ovdje u studiju Radio Pule, pa se i tome jako, jako veselim. U onih posljednjih dva sata bit će naravno uz dobru glazbu i dnevnik Radio Pule koji uređuje vodi Tatjana Kaštelan i još nekoliko interesantnih tema, zato vas pozivam da ostanete uz nas naredna 4 sata i uživajte u dobroj glazbi. Slijedi nam Nola i U prolazu.

0: Evo nas u početku današnjeg poslijepodnevnog programa. Na kraju tjedna, možda na neki način nije tema idealna za ovako neke lagane note pred petak poslijepodne, ali zaista je riječ o važnoj temi i u skladu s time malo ćemo i uozbiljiti program. I zaista mi je veliko zadovoljstvo da je sa nam ovdje u studiju predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika za Istarsku županiju i vijećnik Skupštine Istarske županije, u konačnici, što je vrlo važno za ovu temu, i stanovnik općine Medulin, Enzo Crnobori. Enzo, dobro vam dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Evo, dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima i hvala vam na pozivu.
0: Uz možda još nekoliko eksponenata iz područje općine Medulin, malo tko možda na ovu današnju temu može stručnije i strukturalnije razgovarati nego li vi. Naime, sutra nam je najavljen u subotu jedan prosvjed pod nazivom Idića ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. Organizatori, inicijativa Čist zrak, duga ljubav i Zelena Istra, između ostalog, traže gotovo netrenutačno zatvaranje centra, uspostavu novog sustava, što mislim da je izuzetno važno za reći, sustava gospodaranja otpadom u Istarskoj županiji. Prosvjed će započeti sutra u 11 sati, upravo na platovu ispred ulaza u Kaštijun. I tim prosvjedom zapravo upozoravamo na probleme koji već gotovo desetljeće, malo je teška riječ, ali gaze mještane, žitelje općine Medulin, pa u ostalom i sve goste. I na sve moguće načine, pa naravno povezano je to prije svega s radom Kaštijuna, uvijek nekako to apliciramo prije svega na neugodne mirise koji su nedvojbeni, tu nema puno rasprave, međutim imamo tu i dubljih priča od samih mirisa koje otežavaju svakodnevni život svih onih koji su na ovaj ili na onaj način vezani uz općinu Medulin, po ostalom.

0: čitavoj državi.
1: Cjelovit sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj još uvijek nije zaživio. Županija Istarska je bila među pionirima, jel da, koji smo krenuli u to, kao i Primorsko-goranska. I ja se sjećam da su stanovnici općine Medulin, znači, skupili i peticiju, i ti naši pokojni aktivisti i gospodin Blagonić i Benčić, Privrat iz Medulina, dakle, to su bili svi ti pioniri. Išlo se u Zagreb, znači, bila je vlada i SDP-ova i HDZ-ova, ukazivali smo na te probleme i rekli smo, ljudi moji dobri, to neće biti dobro. U ono doba smo govorili da smo stavili, znači, WC školjku na neki način u dnevni boravak. Ne? I to se danas pokazalo. Međutim, centar nije smio biti otvoren prije nego što su se stvorili svi preduvjeti za njega. A svi znamo, jel da je to najveći problem sada u ovom miješanom komunalnom otpadu, je bio otpad. On nije odvojen od tog miješanog komunalnog otpada, znači samim time Istarska županija još uvijek nema niti jedno bioplinsko postrojenje, znači ako sve veće farme po Hrvatskoj koje se bave proizvodnjom, ne znam, goveda, znači krava, kokoša, ne znam, svinja i tako dalje, imaju kod svog pogona neko malo bioplinsko postrojenje. Znači mi u Istri ga nemamo.
0: Zašto?
1: Zato što se sve po meni radilo previše brzo, bili smo vezani rokovima što se tiče pogona Europske unije, novac, realizacija, ovo ono, i kao centar treba otvoriti što prije jer ćemo plaćati penale. On se krenija projektirati u neko vrijeme s od nekim određenim količinama, niko nije računao da će porast ovoliki broj turista i tako dalje, međutim, nismo stvorili preduvjet, znači, za to bioplinsko postrojenje. U Istri nemamo niti jednu kompostanu, niti jednu sortirnicu i tako, znači, to su sve preduvjeti koji su trebali biti napravljeni da bi štio otvorio pogon za mehaničku biološku obradu otpada.
0: Opet, ako smijem pitati, zašto?
1: Mislim da je bilo puno nedostatka struke i znanja po tom pitanju. Konačno sada sa svim ovim situacijama pokazalo se, jel da, vidjeli smo u Gospiću šta se desilo i evo, stvarno puna potpora tim ljudima tamo, razumijemo ih. Međutim, ja kažem, mi imamo još veći problem, ne, jer na Kaštijunu, evo, jučer sam slušao gospodina Korada Korlevića koji je rekao da je Gospić tratinčica za Kaštijun, ne. Dakle, imamo tamo neku tu gorivu frakciju koja je takva kakva je. Ako dobijete vi puno tog mokrog bio otpada sa tim, znači vi ne možete postići dovoljno dobru frakciju za gorivo.
0: Ono što bi rekli, zapravo ono što iz kuhinje izađe van.
1: Znači, imate određene kilokalorije, na primjer, koji holci mu trebaju za postići određene temperature da bi dobili dobru kvalitetu cementa. Ne? To se nikako nije moglo. Radilo se, pokušavalo se, oni su sad rekonstruirali taj blok i tako dalje i mislim da to ide u nekom smjeru. Međutim, znači, došli smo do toga da se konačno u Hrvatskoj počelo pričati da Hrvatskoj trebaju barem 4-5 energana. Istarska županija, Primorsko-goranska, možda i Lička trebala imati jednu, pa evo, dole oko Šibenika se planira za onaj dio Dalmacije kompletan. Jednu, znači onda treba jedna barem tamo za čitavu Slavoniju i jednu oko Zagreba. Ne znam, Ljubljana je prva metropola u Europi po odvajanju. Oni su došli, znači, skoro na 80%, znači od miješanog komunalnog to sve izdvoje. I stvarno su već neko vrijeme prvi po tome. Međutim, onaj ostatni dio, 20-30%, koji vi ga negdje morate riješiti. Kamo ćemo to? Pod zemlju nećemo, je tako. Vidimo one bale na Kaštijunu, ne znam, neko mi je rekao da rastu smokve iz nekih bala i ne znam, neke biljke su počele. Zašto? Jer su stajale tamo, nismo imali dovoljno dobro tržište za to, jer je loša kvaliteta tog SRF-a i tako dalje, i to je ostalo na hrpi, ne?
0: Ova nadogradnja ulazi u desetine miliona, stotine miliona ili samo novcima problem, ili nije samo novac problem?
1: Ja sam razgovarao, znači, sa stručnim...
0: Ili možda, prosim što vas prekidam, možda i navike stanovnika koje baš možda imaju onako neku podsvijest, sve ide na istu
1: hrpu. Na navikama treba radi. Dakle, ja se sjećam kad smo počeli, znači, još davnih godina u općini Medulin, bili smo među pionirima koji smo uveli selekciju od vrata do vrata, nije to lako. Prvo je trebalo odraditi radionice. Podijeliti opremu, ne znam, najprije smo podijelili kantu za miješani, pa smo onda stavili kantu za papir, pa za plastiku, pa smo odvojili staklo pa metal. Sada, evo, uvađaju bio kantu jer su vidjeli da ima tog bio otpada i da ga treba odvojiti. Odraditi jedno reciklažno dvorište znači da ti njega staviš u plan, da doneseš u PU, da napraviš izmjeru, znači dobiti sve suglasnosti, pa onda kad je zemljište državu da ti to poklone, pa to sve kandidirati na fond. Znači da stalno radite na tome vam treba 5 godina. Oni kažu sada imamo problem puno i u općini Medulin i u gradu Puli. Da, imamo problem zato što imamo puno velikih autokampova i ja znam da ih je teško iskontrolirati. Znači, taj turista, vi mu stavite, ne znam, tamo neku kantu 770 litarsku za miješani i on tu baci unutra sve, i hranu, i ovo, i ono. I ko će to iskontrolirati? Kamion dođe, digne i vozi tamo. Znači, volme.

0: Banjole, Pomer, Vinkuran, Vintijan, da ne govorimo Valbonaši, oni žive 24 ure sa tim.
1: Strašno,
0: od prošle godine Pješčana uvala. Od ove godine, evo, čuli smo da je priča došla i do Medulina, pa i do prvih kuća u Premanturi. Pa pričam s ljudima iz Valdebeka, cijeli Valdebek. Ulaže se kao u opremu i to sve skupa, međutim, sve to više miriše. Imam informaciju, znači da je sadašnja direktorica, znači da nije dozvolila da sa pretovarnih stanica, jel da, ostali gradova i općina, znači da se otpad zadržava konkretno u Poreču 300 tona i tako dalje, znači nisu ga dali da, jer su rekli da im treba određen dio vremena u procesu u onim tamo boksevima, znači da se ta biologija i to desi, da on može ići u preradu, da čin manje smrt. Međutim, i sa svim time, i sa tim svim viškovima koji su ovoga bili, koji se nisu dali, ove godine, dakle, taj smrad je još veći nego što je bio. Prema tome, znači, mi svi zajedno, znači, moramo reći da je cal gol, ok, se pogriješilo, idemo stvarati preduvjete za dalje. Za zaključiti je da ovako dalje ne možemo.
1: Ovo ne može. Okay.
0: Ono što sam ja...
1: Šta može po vašem mišljenju?
0: Evo, ja sam u županijskoj skupštini, evo, već godinu dana ovoga, upozoravamo na to ja i još određeni kolega. I ja sam ovoga predložio, ono što mogu reći je, župan je prihvatio tu inicijativu, znači prvo da se napravi jedna studija za biootpad. I bili smo dali amandman, evo i župan, i ja, i kolegica Doklestić-Lozić iz Možemo, i to je prihvaćeno, 50.000 eura i ta studija se radi, znači da konačno kažemo, ok, imamo toliko otpada, i znači njega moramo riješiti u bioplinskom postrojenju. To je broj jedan. Broj dva, znači, predložio sam da stručne službe županije odrede poziciju neku drugu u županiji, jer ova nije dobra, jel da tamo gdje je najmanje naseljenog stanovništva, znači gdje imamo i neku prometnu,
1: možda gdje bi to bilo,
0: prometnu infrastrukturu, da imamo dobro i tako dalje, znači što se tiče troškova i tako dalje. Pa gledajte, nekakva zona je tamo, onaj dio oko Kamfanara, onuda negdje, tako bi neka struka trebala reći, prvo treba to riješiti prostornim planom, to je korak broj dva. I onda na toj poziciji, znači, smjestiti to bioplinsko i neku sortirnicu i neku kompostanu. Ta sortirnica bi koristila za sve komunalne tvrtke koje su u Istri, jel da, imamo ih, ne znam koliko, 6-7. Moramo to početi raditi sada, jer ako sam rekao prije da nam za reciklažno dvorište treba 5 godina, znači za ovu ovakvu stvar će nam trebati 10 godina. Na Kaštijunu pokriva se treća ploha, nazovimo ovako narodnim rječnikom treće brdo. Imamo mogućnost tamo do 7 brda. Znači,
1: a ima li smisla u to ulagati?
0: Ja osobno mislim da trebamo raditi apsolutno na drugoj poziciji, jer kad se tamo napuni, šta ćemo?
1: Ali ovo
0: generira trošak. Zapuni cijelu općinu Medulin, mislim, ne razumijem.
1: Da, ali ovo generira nevjerojatan trošak.
0: Tako je, ali s druge strane ti negdje taj otpad moraš riješiti. Paralelno raditi na drugoj poziciji di bi se priča Kaštijuna rasteretila. Znači,
1: ali
0: mi znamo,
1: sutra ako kažete da nam treba 3, 4, 5 godina od UPO-a
0: ali
1: do...
0: Ali ja vam kažem, treba,
1: znači,
0: početi sada. Da. Jer, znate, ljudi ovaj prosvjet, kažem, ne organiziraju bez vraga, ono što se kaže.
1: Ne.
0: Jer su štufi, mučni i dalje ovako se više ne može. Znači, ja sam na županijskoj skupštini prošle godinu dana rekao da je prije svega pitanje Kaštijuna političko pitanje. Zašto političko pitanje? Naravno da je i stručno prije svega, ali političko zato što imamo vlasnička struktura, nam je, ne znam, županija nam sad ima 49, grad Pula 51, ne? A imamo, znači, i u Zagrebu, jel da, imamo neku vladu, imamo neko ministarstvo, imamo neki fond za zaštitu okoliša i tako dalje, koji su dali i novac, dakle, na neki način fond, i oni su nam odredili tehnologiju. Oni su rekli, to je to. Mi smo odredili sami sebi poziciju u prostornom planu i rekli smo, bit će tamo. E sad, ako to gledamo kroz politiku, jel da, imamo nezavisnog župana, imamo 51% gradonačelnika Pule, gospodinu Peđu Grbina, od kojeg moram priznati da se očekiva puno više angažmana oko ove situacije na Kaštijunu, jer je 51, prošlo je godinu dana, ali, brate mili, stvari ne štimaju. Imamo ovoga vlast u Istarskoj županiji, koaliciju, znači većine, koja čini sa nezavisnom listom Borisa Miletića, IDS-a, ISU-a i evo i moje malenkosti HSU-a, znači imamo poziciju vlasti i imamo u Zagrebu neki HDZ. I ja sam rekao, dok se te četiri opcije ne sjednu za stol i ne krenu ozbiljno razgovarati o ovim stvarima koje se tim ljudima dešavaju, rješenja za Kaštijun nema.

0: Ukoliko ste se tek uključili u program, sa mnom je u studiju Enzo Crnobori, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika za Istarsku županiju, uostalom i vijećnik Skupštine Istarske županije, ali možda najviše kao zainteresirana stranka i činjenicom da je stanovnik općine Medulin, što jedna stvar ne poništava drugu, odnosno jedna funkcija ili jedna uloga ne poništava drugu. Gospodine Enzo, evo, spomenuli ste i političku ulogu, govorili smo i o rješenjima. Evo, s vaše pozicije, sutra nam je prosvjed, krećemo, ako se ne varam, u 11 sati ispred Kaštijuna, idi ča. Nedvojbeno, javnost je, čini mi se, jednoglasna u tom kontekstu. Malo mi je bedasto pitati vas je li to realno, međutim, ono što mene interesira, i vjerujem sve naše slušatelje, kada? Evo, neki rok, po nekoj vašoj procjeni. Riječ je o političkoj odluci. Malo tko će u Istri povjerovati uza sve što i sami kažete. Najnaprednija smo regija u državi, možda smo i najnaprednija regija u regionu, kako to volimo reći. Pa i da je riječ o 100 milijuna eura, malo tko će povjerovati da ih mi ne možemo naći i da ih mi ne može izrealizirati. Zašto bi to čekali? Evo, rekli ste 5 godina minimalno. Ma zašto i 5 godina?
1: Nije realno očekivati to sutra. Mi moramo krenuti u svu ovu proceduru da vidimo rješenje dugoročno. Mještani koji to trpe. Mi moramo pričati ovdje o Južnoj Istri. Dakle, u cijeloj Južnoj Istri živi 100.000 ljudi. Znači, to nije zezancija. Jer, znaš, te stvari se itekako vani prate i ulagači koji dolaze gledaju kad rade cost-benefit analizu, dakle, oni će odmah vidjeti koji su im ometači.
0: Tako je.
1: Evo, konkretno tamo treba doći neka...
0: A mislimo u zaradi.
1: Točno, znači mora doći, ne znam, tamo neki zabavni park na Campanožu, ovo, ono i tako dalje, dobiti neke tamo svašta tobogane čudesa i onda ćemo gledati ona brda na Kaštijunu. Moramo govoriti iskreno i ljudi moraju dobiti povjerenje u ljude i institucije. Znači, mora se ono što se kaže napraviti i postaviti određene rokove. Dakle, ovdje je vrlo važno zajedništvo. Onom u Rovinju, Poreču, Umagu, ne znam, njemu ne smrdi. Kompletna ta zapadna obala, znači oni tu problema toga nemaju. Međutim, moraju shvatiti i biti solidarni da mi trpimo cijelo to vrijeme i da moramo početi svi rješavati taj vrajži otpad u svojoj korti. Mi se čini da su ljudi sad došli do ruba i nema druge nego se pokrenuti.
0: Žalosno je da ovaj incident u Gospiću zapravo bio, možda će biti to čak i kap koja je prelila čašu.
1: Pa, možda,
0: ružno za reć, ali u neku ruku možda
1: u toj nesreći ćemo forši imati sriću.
0: To. Evo. Sutra u 11 sati na platovu ispred ulaza u Kaštijun održati će se prosvjed pod nazivom Idi ča, pod inicijativom Čist zrak, duga ljubav i Zelena Istra. Evo, gospodine Crnobori, je vaš neka procjena, pretpostavljam da će se jako puno ljudi skupiti, hoće li oni to i isporučiti nekakav rezultat ili polučiti neki rezultat u nekakvom roku?
1: Pa ja vjerujem da, evo, inicijativa i svi ti ljudi, ti aktivisti, ne, i mlađi i stari, da sigurno već toliki niz godina prate detalje na neki način i da su ljudi itekako iskusni i mislim da će biti upućene nekakve poruke i nekakvi zahtjevi. I ja se nadam, evo, da će svi političari, pa tu, evo, Brian i sebe, to shvatiti ozbiljno i da ćemo tu priču konačno početi stavljati ad acta. Međutim, postoje određene procedure i mi jednostavno moramo pokrenuti neke stvari da, znači, se taj Kaštijun rastereti, da ne govorimo ovoga o onoj muljari, ne, sjećam se kad su nas htjeli tu muljar, evo, danas sam čita opet, kažu da ta muljara još uvijek je na papiru, da se za nju, ne znam, ishoduje dozvola i tako dalje, da je to jedna pozicija, ne, mulj sa uređaja koje treba dolaziti, ne, gore, drugog i trećeg stupnja. Znači, to vam je praktički nekakva sušiona gdje ti dovezeš nešto, rastegneš na solarno sušenje, to se zove stručna stabilizacija, i koje kasnije koristiš i miješaš sa tim SRF-om. Ne? Ako ovo sad toliko smrdi, onda možete misliti šta bi nastalo...
0: Znači, to je prevara čista,
1: ili? Ma, ja neću reći da je prevara. Međutim, ne možeš ga dovesti tamo, dakle, treba opet vidjeti o toj nekoj lokaciji koja nije naseljeno, ili treba početi promišljati o nekim drugim tehnologijama, možda na rješavanju tog mulja otpada na licu mjesta, znači na tim uređajima, jel da je jedan je zamišljen na pula sjever, drugi na pula centar, i treba vidjeti što se tu da napraviti. Znači, sad imamo problem, sutra će biti još veći prikosnice, kamo da gremo, ne? Mislim, šta ćemo?
0: Gospodine Crnobori, nekako imam dojam iz vaše perspektive da uistinu postoji neka politička volja, jer je političko pitanje, da postoji politička volja, jer ne znam kome bi to sad zapravo bilo kontraefekt. Bio vladajući, bio u oporbi, tko ovo riješi, taj heroj sljedećih 50 godina. Dakle, mislim da svakome je to u interesu.
1: Zato sam rekao da sve opcije koje politički dijele na ovom prostoru moraju staviti glave skupa po tom pitanju. I treba se ozbiljno s tim pozabaviti i krenuti. Dakle, ne skupljati jeftine političke bodove, da li je ovaj ili onaj. Znači, problem postoji.
0: Ne baš, nema ga samo riješiti.
1: Problem treba krenuti rješavati. Naravno, onda se postavlja ono pitanje da li imamo dovoljno stručnih ljudi. Ali ja kažem, ako imaš dobru volju, to je već puno. Pa ćemo onda ići pitat onoga ko zna. Ono što odgovorno mogu reći, znači da i u fondu i u ministarstvu zaštite okoliša, dakle, svi ovi novi centri koji se otvaraju, znači i Biljane Donje, i Piškornice i tako dalje, znači vidjeli su koja je greška napravljena tu, niti jedan više nije ni približno sličan. Kad sam pitao što bimo trebali napraviti na Kaštijunu da barem, ne znam, biostabiliziramo neke stvari, da imamo biostabilizacijske hale, kaže, ne može se, jer je to proces i stroj napravljen tako. Kaže, sad ove stvari koje se radi je totalno druga igra. Znači, zatvoreni sustavi, biostabiliziraju se stvari i tako dalje prije nego što ulaze u proces ovoga obrade MBO-a i tako dalje. Tako da, jednostavno se vidilo da su se napravile određene greške u koracima. E, sad ih treba ispraviti, ali ja kažem ne na uštrb stanovnika Južne Istre.
0: Nažalost, učili su na nama, pa eto, možda neka uče na nama i kako se rješavaju problemi. Gospodine Crnobori, hvala vam na dolasku i na vašoj ekspertizi i puno sreće u nastavku vašeg djelovanja. A još jedan put naglašavam, prosvjed je sutra u subotu u 11 sati na platovu ispred ulaza u Kaštijun pod nazivom Idi

0: Vijesti Radio Pule.
1: Stanovnici Koromačna i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Građani su najavili kako će i danas te sutra i prekosutra baš kao i jučer blokirati cestu prema cementari Holcim u Koromačnu. Jasminka Kalčić upitala je jučer jednu od sudionica o razlozima blokade.
2: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
3: Što želite?
2: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u Crno, Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
1: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vladi. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. Uz zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. HDZ poručuje da inicijativa neće proći, a prijedlog koji su podržali potpisima komentirali su i predsjednik Mosta Nikola Grmoja i zastupnica stranke Možemo Urša Rauk.
4: Mi smo dali tu jedan potpis, nismo se vodili time što su se, kako su se oni ponašali prema tome da smo mi prvi pokrenuli tu inicijativu. Jednostavno smatramo da je zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, dakle ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
5: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospić naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, a ne onih koji će nam objašnjavati što zapravo piše u nalazima, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
1: Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative građana Čist zrak Duga ljubav pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta, idi ča Kaštijun. Prosvjed će se održati sutra u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodaranje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko županije sve do ministarstva. Poručili su ovih dana organizatori sutrašnjega prosvjeda na Kaštijun te pozvali građane da im se pridruže. Svečanom sjednicom Županijske skupštine u spomen domu u Pazinu obilježava se 25. rujna dan Istarske županije. Obilježavanje je posvećeno rujanskim odlukama iz 1943. godine, jednom od ključnih trenutaka istarske povijesti, ali i vrijednostima slobode, antifašizma i pripadnosti Hrvatskoj, koje su tada jasno potvrđene i koje su duboko utkane u identitet naše današnje Istre. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad Heroj i ustrojavanje 204. brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 91. trajala 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su uslijedila zarobljavanja, zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Ministar branitelja Tomo Medved.
6: I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost.
1: U Puli će se danas održati treća Europska noć istraživača. Predstavnici sveučilišta Jurija Dobrile pozivaju građane da sudjeluju u programima i sadržajima koji su osmišljeni za sve generacije i besplatni su. Treće izdanje donosi novi projekt Blue Connect koji povezuje znanost i društvo te potiče interes mladih za znanost naglaskom na Mediteran, zaštitu mora, klimatske akcije, povezuje sveučilišta diljem obale od Dubrovnika do Pule i znanstveno-istraživačke institucije institute koji se bave temom plavoga Jadrana. Istraživanja će na pristupačan način danas predstaviti znanstvenici s Fakulteta prirodnih znanosti, Filozofskog te Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, potom oni sa studija dizajn i audiovizualne komunikacije te odjela za mobilnost, međunarodne odnose i programe. Od 17 do 22 sata vrata sveučilišnog kampusa, to je bivša Mornarička bolnica, otvaraju se dakle svima. Uz bogat edukativno-informativni program, tu su razne popratne aktivnosti za djecu, kvizovi, popularna tombola, sve je besplatno, a više možete pročitati i poslušati na našem portalu Radio Pula HRT.hr ili na Ja istrazujem HR. Četvrta etapa 11. izdanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race danas je krenula iz Pule. Start je bio ispred Pulske arene, odakle je oko 150 biciklista krenulo prema Rijeci. Ruta vodi preko Medulina, Ližnjana, Šišana, Valture, Loborike, Marčane, Barbana, Potpična i Kršana. Potom preko Učke prema Rijeci, gdje je cilj četvrte etape. Zbog prolaska utrke danas su na pojedinim prometnicama u Istri na snazi privremene regulacije prometa. Posebno će od 14 do 15.30 biti zatvoren promet preko Učke u oba smjera. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1021 hektopaskala, relativna vlažnost 42%, temperatura u Pazinu i Puli, u Pazinu 19, a u Puli 20 stupnjeva, more u Puli je 23. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena mjestimice i jaka bura koja će do kraja dana oslabjeti, a more će biti malo do umjereno valovito. I toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Vincent Tereša, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Lučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052 222 388 ili na pou-pula.hr.

0: Jovana.
1: To opet govorimo o tom nekom periodu početka 20. stoljeća, ali tako
2: je? Tako je, da. Tako je, da.
1: Znači isto kad je saksofon zapravo bio relativno mlad instrument u domeni klasične glazbe.
0: Je.
1: Aha, lijepo. A vidim, znači ti naručuješ glazbu isto kao ova gospođa, ova bogata gospođa.
0: E, pa razumiješ, mislim, ja nisam mecena, ali sam ne znam. Pa budite ljubazni, napišite nešto. Ne, zaista smatram da je to super. A i evo, ja se veselim večerašnjoj izvedbi i tri Jelina sna. Idejno, Elda imala svakako neku ideju, to je skladba gdje nema neku konkretnu formu, više nekakvu ideju. Mm-hmm. Tu će se jedan tekst pročitati koji je u stvari vezan za te snove. Nakon toga, ne znam, evo ja ću samo početi. Po prvi puta, znači, ide jedna praizvedba. Mm-hmm. To je skladba našeg također kompozitora i našeg također bivšeg profesora, to je Branko Okmaca, Kapriču.
1: Lijepo.
0: Isto po nekakvoj ideji Jovane i mene, naručba. A evo, i mi se jako, jako veselimo, ne samo večeras toj praizvedbi i općenito dijeljenju skladbi i tom izvođačkom dijelu u nekoj budućnosti naših skladatelja. A tu može sada, evo, Jovana nastaviti koja je to naša ideja za neku budućnost. I mm-hmm. zašto smo mi to sada kao tako uvrstili u ovaj repertoar?
1: Da, slušamo. Pa, koncepcija sljedeća.
2: Tako, slijedi. Kao što smo rekli, dakle, zlatna klasika, naše to treće izdanje je zaključak jedne priče i početak nove priče. Mm-hmm. Taj pogled unaprijed se veže upravo za našeg profesora Branka Okmacu i za skladbu Kapričo, s kojim želimo pokazati u kojem smjeru će se naš duo nadalje razvijati. A to je poticanje skladbi za saksofon i klavir istarskih skladatelja. I evo, već smo pomalo počeli razvijati suradnju i sa drugim skladateljima, na primjer mladi skladatelj izuzetan Luka Rovis, koji se nam je javio tako baš prošle godine poslije ove emisije, tako da
1: eto, pa znači, ideje samo... Znači, možda smo i kumovali malo, tako to je da. Dobro. Dobro, pozdravi Luki, tako naravno. Bravo.
2: S novima.
1: Koliko je jedna procedura, evo sad kad kažete, vjerojatno ovisi od autora do autora, ali čisto da možda našim slušateljima pojasnimo, i ta narudžba ko narudžba nije baš ko sa temua, pa da to dođe, ali tako? To je ta procedura od kad se nešto tako ko ideja predloži nekom autoru do realizacije, to je jedan, vjerojatno malo jedan kompleksni proces.
0: Pa je, mislim, što znači kompleksan, znači svakako kada vi određenom kompozitoru se javite sa idejom, u suštini nikada ne dobijete nekakav negativan odgovor, već da pače. Mm-hmm. Ovaj nešto pozitivno i ono što je najbitnije...
1: A jel se upličete u finalni proizvod?
0: Ne, znači uglavnom to bude na način da mi kompozitorima kažemo do kada, recimo do kojeg roka kada mi to izvodimo, znači da se zna taj ajde tehnički vremenski rok, a i u oba slučaje, evo konkretno i u slučaju skladbe Kapriča profesora Branka Okmace i u slučaju Elde Krajcer-Percen, znači kada skladba bude gotova, kada nam se pošalje, mi ju onda pogledamo malo razvono. I onda su tu potencijalno neke sugestije gdje u konačnici kompozitor pita da li je sve ok, da li vam je jasno, da li vam je tehnički izvedivo, mm-hmm. neke stvari možda i nisu, nekakvi prijedlozi, i tu kreće ta mala suradnja. Ali evo, do sada sam ja zaista bar surađujući sa svim živućim kompozitorima koje sam izvodila, i sjećam se da sam izvodila i krasnu skladbu Davorina Kempfa nekoć davno, pa smo i tada bili evo, u jednom lijepom razgovoru oko tog dijela Mariposa de Luz, Leptir svjetlosti. Skladatelj vas uputi u one nekakve osnove, ali stvarno je krasno što vam oni puštaju tu jednu slobodu interpretacije. Mm-hmm. Postoji ta naravno određena forma, određena ideja s kojom je skladatelj pristupio skladanju, ali onda u cijeloj interpretaciji zaista dobijete mnogo slobode.
1: Super, i ja se sjećam da zasigurno kad je nastupao, odnosno izvodio glazbu Bach ili Mozart, nije bilo snimki toga,
0: da.
1: Tako da u nekoj mjeri sigurno i dan danas postoji neki prostor za interpretaciju, ali u klasičnoj glazbi zapravo to jako moraš biti hrabar, unijeti svoju verziju, ne znam, Chopinove etide, ti ju čuješ malo drugačije. To stvarno rijetki to uspiju i da to prođe sa nekakvom naklonošću kritike i publike. Znam da je bilo, ne znam, sjećam se kada su i neki izvodili Baha stakato i tako mm-hmm. da. To je sve bilo pa kao čembalo je to drugačije zvučalo. Pa
0: da, vjerojatno... možemo i o tome, o kritikama.
1: tako da isto nije baš nešlo nekako veliko razumijevanje.

0: Vi ste sad u poziciji zaista, evo, da kada sa živućim autorima razgovarate, da ga imate prostora i pitati kako ti to zapravo čuješ. Nije baš samo na tebi, na papiru, da ti sad interpretiraš kako je to zapravo išlo, što je vjerojatno zapravo ipak olakotna okolnost. Malo.
1: Olakotna...
0: Malo te možda guši ko izvođača, ne mislim guši, možda ograničava te ko izvođača, ali je ipak olakotna.
1: Je, ali mislim da je skladateljima paše reakcija izvođača, jer ih nadahne ih, i onda i sami možda neke oznake bi maknuli onda iz teksta, jer vide da ako puste slobodnu interpretaciju da može nastati nešto još i ljepše, možda manje ograničeno.
0: Super.
1: A mislim da je puno veći ulazak, odnosno suradnja između izvođača i skladatelja u suvremenoj glasbi. Posebno, recimo, kako sam sjedila sa kvartetom saksofona, puno te glazbe, skladatelja jako zanima tehnike, da kako se to stvarno čuje, i onda je u tom vidu je suradnja tehnička,
0: kužim.
1: Interpretativno, kao što smo do sad rekli.
0: Lijepo, lijepo. Jesmo li prošli kroz cijeli program? Još nešto
2: jesmo.
0: Ostalo?
2: Je? Što se jesmo. Tiče samog
0: to.
2: Programa.
0: A je, da. To. Da. Okay. Onda predlažem evo jedan kratki predah uz vašu izvedbu nečega. Mm-hmm. Niste mi rekli točno što ćemo izvesti, jel to od večerašnjeg programa, nadam se?
1: Je. Izvešćemo baš namjenski jesenske dojmove, odnosno isječak iz jesenskih dojmova Andrea Kaplea. To je ta skladba koju je gospođa Liz Hall naručila i kome je posvećen ovaj koncert.
0: Okay.
1: Hvala Liz Hall za ovaj super instrument i za super program.
0: Hvala.
2: Kako volim što obožava svoj instrument.
0: Tako to mora biti.
2: Naravno.
0: Tako to mora biti. Moje dame, budite ljubazni, uzmite vaše lokacije. Uživo ćemo svirati ovdje u studiju Radio Pule. Jovana Joka na saksofonu, Daniela Horvat za klavirom. Jedno malo zagrijavanje, možemo tako reći, za večerašnji koncert u crkvi Svetoga Franje s početkom u 20 sati u sklopu njihovog trećeg ciklusa Zlatna klasika. Moje dame, izvolite.

0: Nažalost, naša publika vas ne vidi, samo vas čuje. Nešto ste mi skoro pa dali neku naznaku malog nezadovoljstva. Nije sve prošlo glatko, ili?
1: Ne.
0: Pa fantastično,
1: ne,
0: da je zvučilo. Jel tako da je bilo lijepo?
2: Ne, super, krasno. Super. Danijela, ti imaš uvijek ozbiljan, jako ozbiljan izraz.
1: Ali od uvijek, je, ali od uvijek je to tako.
0: Kod nešto
1: nije
0: valja. Cvrve smo, mi svi tu u studiju smo svi na iglama, ko što ne valja, što ne valja.
1: Ne, ne, je bilo je stvarno super. Mislim, sad je bilo super, ali taj moj ozbiljan, ozbiljno lice, to je tako od uvijek.
0: Ozbiljan
1: to je dio
0: pristup.
1: Mene, ozbiljan pristup, je, je.
0: Kužim, lijepo, je. Lijepo. Ok, svako ima svoj neki touch. Je, možda bi bilo malo i neuvjerljivo da si cijelo vrijeme nasmijao.
1: Smijem na ovoj skladbi, pa ja mislim da da.
0: Ili ono uopće upriči, ili ona kuži.
1: Da.
0: Sve super. Moje dame, evo, zaista je bilo krasno vas slušati. Nažalost, prekratko, ali jasno mi je. Vi ste u nekoj mjeri energetski, vjerojatno, kalkulirate koliko možete, što možete. Jako je teško, iz puta ste i večeras smo začekuje veliki koncert. Jako vam puno zahvaljujem što ste našli vremena i snage doći. Pa evo, sada možda samo jedan osvrt. Kažete, skoro godinu dana niste bili k nama ovdje, šteta, ali evo, drago mi da ste opet došle. Kako je prošlo tih godinu dana u tom nekakvom kreativnom smislu? Jeste li puno nastupale? Je li bilo još nekih suradnja zajedničkih?
2: Pa jesmo. Da. Imali smo par koncerata.
1: Da.
2: Naravno, Danijela i ja smo zaposlene jedna i druga, tako da nije sve to tako lako da bi svaki tjedan svirati. Ali imali smo
1: bilo
2: par uspješnih, lijepih koncerata,
1: da,
2: suradnji.
1: Da.
2: Otvaraju nam se i nova.
1: I nove neke stvari, nove vrata. Da.
2: Tako da evo, lijepo.
1: Balansiramo.
0: Dakle,
1: između svega.
0: Zagreb, Ljubljana, funkcionira. Ili se morate uvijek u Puli naći?
1: A nije, nije.
2: Ne, mislim, ali smo sretne kad se nađemo u Puli. Je. Uvijek lijepo u Puli.
1: Je.
2: A nalazimo se i u Zagrebu i u Ljubljani po potrebi.
0: A je.
2: A super je da možemo mijenjati lokacije, da možemo malo putovati.
0: Ali ti, Jovana, isto puno radiš i na fakultetu, ako se naravno...
2: Ne, tako, ja
0: ne,
2: ti
0: si u kvartetu, na konzervatoriju, oprosti. Aha. I rekla si sa kvartetima i tako, posvuda da nastupaš.
2: Da, i mama, moram to reći, naglasiti,
1: da.
2: Jer sve skupa nije jednostavan put.
0: Nimalo.
2: Nije jednostavan, ali se borimo se i zato jer, mislim, ne znam, evo, kao što smo...
1: Ne znamo.
2: Ne, stvarno, glazba je nešto što i nas nadahnjuje, a mislim da ako nadahnjuje nas, da se to prenosi i ljudima i publici, i svi možemo doživjeti jedan možda malo viši trenutak u ovom svijetu koji nije baš tako niti toliko nadahnut,
0: da,
2: niti inspirativan trenutno.
0: Da. Istina.
2: Da idemo to dijeliti danas.
1: Da.
0: U Zagrebu je isto intenzivno, Danijela?
1: U Zagrebu je uvijek intenzivno, pa malo hektično. Ja isto imam neke planove što se tiče moje neke budućnosti i općenito da li ostati u Zagrebu ili ne, ali dobro, o tom potom. Da. Više me sad, došla sam u period kad mi stvarno treba priroda, mir, onako više mira nego,
0: ćeš doći u Ližnjana.
1: Ma naravno, možda i... U Rašu.
0: Pa di ćeš više ljepote u prirode?
1: Istina. Da, vidjet ćemo. Evo, isto, veselim se ovom koncertu. Uvijek se veselim svirci. Što još da kažem? Ne znam.
0: Ništa, evo. Pozvat ćemo samo naše
1: slušatelje.
0: Na vaš koncert. Večeras, čini se, posljednji u ovom ciklusu. Zlatne klasike, otvaramo novi sektor, otvaramo nova nekakva područja i mislim da ova večerašnja priča će biti jako lijepa za zatvaranje Zlatne klasike. 25. nam je rujna, 20 sati, Crkva Svetog Franje u Puli, saksofonistica Jovana Joka, pjanistica Danijela Horvat. Smo li sve rekli, dođete, izvodimo francusku glazbu, istarske skladatelje, ulaz je slobodan, mislim da je to. Čuli ste samo jedan kratki preview, zaista je to čista fantazija. I dođite. Hvala vam, moje dame, da ste došle.
1: Hvala. Nikola, ne samo Radio Pula, evo, ja bi se još jednom zahvalila u stvari grad Pula, jednim dijelom pokroviteljstvo Radio Pula, svi mediji, Glas Istre, glazbena škola, Ivan Matetić Ronjgov, i imamo, da, i ono najbitnije, cvjećana Fiorelin, ali...
2: Mi smo zaboravili, tako,
1: da, najbitni,
2: ako imamo
1: dio
2: vremena, još jedna detalja reći.
0: Apsolutno.
2: Strašno da smo zaboravili, jer je to za mene u biti najljepši čak i dio večeri. Koncert vodi naša draga Dorina Tikvicki.
1: Da. E sada.
0: To da mi preskočite.
1: A nisi nas nekako usmjerio.
2: Vidi, Nikola, ti si kriv.
1: Nekom... Ti si kriv, da. Ti si odgovoran
0: da,
1: za
0: nekom
1: ovo.
0: Je, nekom je tu informaciju podmetno. Da, dobro.
2: Da,
0: lijepo.
2: Ona vodi koncert, svaku skladbu će najaviti, svaka skladba će dobiti jedan kontekst.
0: Au.
2: I tako da će publika, znači to nije sada da, da želiš prisiliti, eto će tako, morate to čut, morate ono. Ne, ali samo da malo konteksta da, da, da prirodno uneseš, prirodno će unijeti Dorina publiku u te priče.
0: Odlična
2: ideja. Sa glavom i onda da. Mi dalje sa duhom.
1: Tako je, zato se i zahvaljamo Dorini Tikvicki koja je u stvari evo, već po treći puta podržava nas i ovo što radimo i mi smo joj beskrajno zahvalne na jednoj podršci. Ovo. Baš podršci. Evo.
0: Kako ne, kako ne. Prava večer s puno snažnih, kompetentnih žena, dobre i ko autori i ko izvođači, čista fantazija. Moje dame, još naput hvala vam lijepo,
1: hvala.
0: Puno sreće, uspjeha i nadam se da se vidimo za manje od godinu dana.
2: Držimo palčeve.
0: Nego što.
1: Držimo palčeve. Pozdrav.
0: Ćao.
3: Glazbaonica.

0: Svjetski dan turizma u Istri.
1: Istarska županija poziva vas u subotu 26. i nedjelju 27. rujna od 10 do 18 sati na istraživanje raznih sadržaja uz besplatan ulaz ili popuste do 50%.
0: Sudjelujte u interaktivnim predstavama.
1: Istražite adrenalinske parkove i jahačke centre.
0: Provozite se kvadovima.
1: Ili iskušajte zipline.
0: Zavirite u muzeje.
1: Kaštele i špilje.
0: Otkrijte zaštićena područja.
1: Posjetite lokalne proizvođače vinare i maslinare.
0: Istražite Istru i podržite lokalno.
1: Sve informacije i popis sadržaja pronađite na istra-sdt.com.
2: U dobrom ritmu svako.

0: Evo u nastavku našeg poslijepodnevnog druženja ovog petka jedna prekrasna tema. Naime, Domenico De Genghi iz Galižane, iz našega tu kraja Južne Istre, pobjednik je 13. izbora za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo pod nazivom Zlata vrijedan. Gospodine Domenico, prije svega čestitke i recite kako ste, dobar dan, dobrodošli u program Radio Pule.
1: Evo, dobro je. Dobro, baš smo bili sad na dodjelu te nagrade, vraćamo se i nismo očekivali da ćemo biti, ali evo, dobro.
0: Lijepo, lijepo. Recite, pretpostavljam da znate što je zapravo kumovalo, po kojim kriteriju ste vi zaslužili biti najbolji OPG u Hrvatskoj ove godine?
1: Ma, stvarno ne znam, to vam je bilo taj žiri koji to je gledalo sve, tako da ne znamo. Ali vjerojatno je to, vidjeli smo naš trud i to oko toga i...
0: Bravo, neko je, to, neko je znao to cijeniti, krasno.
1: Da, neko je to cijenio i onda su vidjeli još i mladi da se, su se počeli s tim baviti kao sin i tako da valjda je to neko primijetio i...
0: Krasno, neka je, neka je. Na vašem gospodarstvu primarna djelatnost jest proizvodnja mlijeka. Koliko vi mlijeka proizvedete i zašto je vaše mlijeko fantastično?
1: Ma gledajte, ono, u prosjeku je tu do 150.000 litra mlijeka godišnje. To predajemo u mini siranu, ova Vesna Loborika, isto poznata sirana koja ima najbolje sireve i tako. Naše mlijeko ide kao njoj.
0: Jako lijepo. Koliko je to bilo izazovno odlučiti se da ono full time job da bude OPG? Jeste li riskirali ili ste znali da je to to?
1: Kako ste...
0: Kažem, jeste li morali u svojoj glavi puno riskirati kad ste rekli...
1: Da, to je velika odluka. To nije. To je velika odluka i ono... živjeti od toga i da vam bude to ta primana djelatnost i tako.
0: Da, puno je tu posla, vjerujem da radite dan, cijeli dan, vama ne postoje praznici i ono crveno na kalendaru, jel da?
1: Svaki dan je ponedjeljak, nema tu ni Božić, ni Nova godina, nema.
0: Svaka čast, imate veliko puno zemlje, 70 hektara imate zemlje.
1: Ma da, to nešto imamo naše, nešto imamo od državu, nešto privatno dajmo i tako.
0: Da, i tu uzgajate jako puno životinja.
1: Pa da, imamo jedno 40 krava na našem imanju i tako da treba, to nam treba spremati im sjeno tokom cijele godine.
0: Lijepo. Zaista, lijepo. Ja ono malo što znam o cijelom tom poslu i o predanosti, nemam što drugo reći nego zaista velike pohvale za sve što činite i drago mi je da je vaš sin Antonio je jako angažiran u svemu tome i da imate da kome ostaviti kad dođe taj tren.
1: Da, stvarno, već pa je za pet.
0: Bravo. Recite, s obzirom da ste na lokaciji koja je mnogima ipak lokacija za turizam, vi ste se odlučili baviti nečim, čini mi se, jednako unosnim, ali puno teže.
1: Puno je to teže, ali to, tu je neka i ljubav i dobre volje i tako i imati potporu od obitelji i tako biti složni.
0: Velika stvar. Vi ste dakle ove godine pobijedili u konkurenciji 21 OPG-a iz cijele Hrvatske. Ovo se dakle po 13. godinu za redom promovira hrvatska poljoprivreda kroz ovaj program Zlata vrijedan. Jel očekujemo da ćete se vi nastaviti natjecati i na taj način održavati onako najviši nivo kvalitete vašeg proizvoda?
1: Pa dobro, vjerojatno ćemo to nastaviti. Sad se natjecati, ne znam, ja mislim da možeš samo jedan put ono, natjecati što se toga tiče, ali treba nastaviti, biti konkurentan, tržište i tako.
0: E, to je prava pobjeda. Da, biti konkurentan na tržištu, biti vrijedan i da svi u obitelji budu međusobno dobri i da se vole i da surađuju, to je najvažniji, najveći uspjeh. Bravo. Gospodine De Genghi, ja vam još jedan put čestitam, evo ime svih slušatelja Radio Pule, što i promovirate naš kraj diljem Lijepe naše, to jako zaista puno znači, sve najbolje, želim vam puno uspjeha u daljem vašem radu.
1: Hvala vama na radu.
0: Uvijek, hvala puno.
1: Hvala vam, Zenja.
0: Evo dakle, gospodin Domenico De Genghi iz Galižane, pobjednik je dakle 13. izbora za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo pod nazivom Zlata vrijedan. Na sinoć svečanoj dodjeli na imanju Marincel u Zagrebu, upravo njemu i njegovom sinu Antoniju, potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede i šumarstva i ribarstva David Vlajčić uručio je i ček na 5000 eura za osvojeno prvo mjesto, što je zaista jako, jako veliko priznanje. Jako mi je drago da rade, da prenose to znanje na mlađe generacije. Vrijedno je to, iznimno je to i jako smo ponosni na njih, na obitelj Domenica De Genghija.

Manifestacija Dođi u kvart u samo je nekoliko godina postala zaista omiljeno mjesto susreta, druženja i dobre zabave među Puležanima. Njeno četvrto izdanje u organizaciji javne ustanove Pula Film Festival održava se od sutra. Četiri lokacije koje će ove godine okupiti stanovnike svakog pojedinog kvarta i njihove susjede nudi kulturno, zabavne, edukativne i sportske sadržaje. To će biti Mornarički park, Valdebek, Valkane i Veruda. Ići će subotama u jutarnjem terminu od 10 do 14 sati. Puno, dakle, tu raznih i predstava i radionica, glazbenih nastupa, sportskih aktivnosti. Prvo kvartovsko druženje je sutra u Mornaričkom parku u 10 sati ujutro u plesnom ritmu. Za dobru energiju na početku druženja pobrinut će se pulski breakdance klub Aboriginal. Dakle, bit će tu i nekakva breakdance radionica, tako da svi oni koji vole ples i dobru zabavu imat će priliku okušati se u plesnim pokretima, naučiti nešto novo. U 11 sati program se nastavlja u maštovitom tonu uz lutkarsku radionicu udruge Pupeta. Mališani i svi zainteresirani zakoračit će tako u svijet lutkarstva i naučiti kroz igru kako nastaju i kako se oživljavaju lutke. Od 12 pa do 14 sati na rasporedu je kreativna radionica keramike koju priprema Ideja Art Studio iz Pule. Tu ćete moći naučiti osnove rada sa glinom i izraditi vlastite keramičke predmete. Uz malo kreativnosti i mašte mogu nastati zaista posebne uspomene. I za kraj prvog kvartovskog druženja u 13 sati na repertoaru je na kazališna poslastica, dječja predstava udruge Birikina, Bademova grančica, nastala prema jednoj manje poznatoj bajci Hansa Christiana Andersena. Glazbeni ritam diktira Big Band Pula, dobar početak će to biti dana, druženje, malo džeza na otvorenom, puno igri, puno svega lijepoga. Dođite dakle sutra od 10 sati u Mornarički park na prvu stanicu ovogodišnje manifestacije Dođi u kvart.

Pozivamo vas i da popratite međunarodni stručni skup Dermatopathology Symposium Pula 2026 koji će se održati danas i sutra u hotelu Park Plaza Histrija u Puli. Simpozij okuplja više od 50 patologa iz Hrvatske i inozemstva posvećene suvremenoj dijagnostici bolesti tumora kože. Predavanje i rasprave obuhvatit će među ostalima melanocitne lezije, tumore kožnih adneksa, dječju dermatopatologiju te razlikovanje upalnih i tumorskih promjena kože. Skup se održava pod pokroviteljstvom Istarske županije, svečano otvorenje je danas u 17.45. Predavanja počinju već u 18 sati. Program se nastavlja sutra od 8.30 ujutro skroz do 17 sati. Dobro ste došli.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Vincent Ereš, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Stanovnici Labinštine sinoć blokirali cestu prema cementari Holcimu u Koromačnu. Za sutra najavljen prosvjed na Kaštijunu. Dan je Istarske županije obilježava se u spomen na povijesne takozvane pazinske odluke iz rujna 43. kojima je Istra vraćena pod okrilje Hrvatske, odnosno pripojena matici zemlji. U sveučilišnom kampusu u Puli u 17 sati počinje Europska noć istraživača. Četvrta etapa međunarodne biciklističke utrke krenula iz Pule. Oko 150 biciklista kreće se prema Rijeci. Na pojedinim prometnicama na snazi su upravo privremene regulacije prometa. Budite oprezni, do 15.30 zatvoren je promet preko Učke u oba smjera. Večeras u Puli izložba Iz jedne mape. Publika će imati priliku vidjeti formate koji otkrivaju manje poznate aspekte stvaralaštva Antuna Motike. Sutra pretežno vedro, temperatura do 25 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Stanovnici Koromačno i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačno jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u drugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Građani su najavili kako će i danas, te sutra i prekosutra, baš kao jučer, blokirati cestu prema cementari Holcim u Koromačnu. Jasminka Kalčić upitala je jučer jednu od sudionica o razlozima blokade.
2: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
3: Što želite?
2: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
1: A predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative građana Čiste zrak Duga Ljubava pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta, idi ča Kaštijun. Prosvjed će se održati sutra u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općina i gradova preko županije sve do ministarstva. Poručili su to ovih dana organizatori sutrašnjega prosvjeda na Kaštijunu i pozvali građane da im se pridruže. A Sabor je izglasao izmjene zakona o tržištu električne energije koje uz ostalo zabranjuju isključivanje ugroženih kupaca. Donesene su i izmjene zakona o visokom obrazovanju pa će redoviti profesori moći raditi do 67. godine života. Iako je oporba podignula buru jer smatra da su se žurne izmjene donijele radi određenih pojedinaca, većina nije prihvatila SDP-ovo prijedlog da zakon ide u treće čitanje. Nastavak procedure većina je pak omogućila prijedlog izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Zakonom je HDZ samo priznato tko je odgovoran za situaciju s ilegalnim otpadom u Gospiću, uvjerena je oporba. Nisu izostala nova prozivanja. Izdvajamo dio.
4: Kolegica Radojčić, izvolite.
5: Za oporabu otpada vi i dalje pogodujete isključivo privatnim poduzetnicima. A vidjeli smo gdje i kako to završava.
4: Kolega Zekanović.
6: Kako nije neugodno? Je li afera Vodomjer možda pogodovanje privatnim poduzetnicima?
4: Hvala,
6: je li to
4: kolega
6: Manšević,
4: Zekanović,
6: mafijaš, je li to korupcija?
7: Prije 5 godina ste obećali zatvaranje Jakuševca.
4: Kolega Herman,
7: Jakuševac je
4: hvala
7: tu,
4: vam lijepa,
7: dobivate
4: opomenu.
7: Jasno
4: bila
7: je
4: replika,
7: da se bojite.
4: Molim vas.
6: Horvatinčić uskoro dobija cimera Tomislava Tomaševića. 50 milijuna eura je ukradeno.
4: Kolega Grmoja, izvolite.
8: Puno toga vas veže s Možemo. A možda najvažnija poveznica
4: vam,
8: vas i Možemo
4: Grmoja,
8: je to da i jedni i drugi stojite
4: hvala
8: iza Petra Pripuza.
4: Kolega
8: i da ste žetoni
4: Grmoja,
8: Petra Pripuza.
4: Opomenu.
1: A nove nagodbe postignute su u slučaju sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojemu se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjer zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
3: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci.
1: Sutra će se u Puli po prvi put održati hod za život, obitelj i Hrvatsku. Prvi korak je zakon, život je dar i zaštitimo ga pravednim zakonom. Geslo je to ovogodišnjeg hoda za život. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže u hodu kojim žele izraziti protivljenje pobačaju i zaštititi, odnosno zatražiti promjenu zakona. Ana Cukon, koordinatorica hoda za život u Puli, poručila je da inicijativa traži zakonsku zaštitu života od začeća. Kristina Afrić-Rakitovac, članica medijskog tima Hoda za život u Puli, naglasila je da žele govoriti o dostojanstvu svakoga čovjeka i međusobnoj solidarnosti. Čulo se to sve na konferenciji za novinare koju smo pratili, održana je u utorak u Puli. Povorka Hoda za život kreće sutra u 10 sati s tržnice prema Portarati, ulicom Sergijevaca, prema forumu gdje je predviđen i prigodni program.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Svečanom sjednicom Županijske skupštine u spomen domu u Pazinu danas je obilježen 25. rujna, dan Istarske županije. Obilježavanje je posvećeno rujanskim odlukama iz 1943. godine, jednom od ključnih trenutaka istarske povijesti, ali i vrijednostima slobode, antifašizma, pripadnosti Hrvatskoj, koje su tada jasno potvrđene i koje su duboko utkane u identitet današnje Istre. Istarski župan Boris Miletić i predsjednik Skupštine Istarske županije Walter Flego.
9: Evo, prošlo 83 godine od tih odluka, danas je Istra značajno drugačija, danas se ljudi iz Istre ne iseljavaju zbog ekonomskih razloga, već upravo suprotno, doseljavaju se, svake godine imamo pozitivan neto skor migracija, ekonomsko-gospodarski pokazatelji su izuzetno dobri, nikad veća zaposlenost, gotovo 100.000 ljudi zaposleno u Istarskoj županiji, porast prihoda, porast neto dobiti, najveći broj poduzetnika na 1000 stanovnika u Republici Hrvatskoj, tako da s te strane mislim da možemo biti zadovoljni.
10: Moja poruka je da imamo ogromnu odgovornost prije svega prema mladima koji se sve više informiraju iz društvenih mreža i iz različitih digitalnih formi, da im prenosimo ove vrijednosti, ovu istinu, ove naše temelje na kojima gradimo modernu Istru u Hrvatskoj. Ono što je važno, važno je dakle da s njima razgovaramo i da tu našu odgovornost dijelimo na njih kako bi zajedno onda bili snažniji protiv populizma, protiv ekstremizma.
1: Iz Istre put Vukovara. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. Trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Ministar branitelja Tomo Medved.
11: I naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća, stvaranje, obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost.
1: U Puli će se danas poslijepodne održati treća Europska noć istraživača. Poslijepodne počinje u 17 sati. Predstavnici sveučilišta Jurija Dobrile pozvali su građane i pozivaju da sudjeluju u programima, u sadržajima koji su osmišljeni baš za sve generacije i besplatni su. Treće je ovo izdanje i donosi novi projekt Blue Connect, koji povezuje znanost i društvo, potiče interes mladih za znanost s naglaskom na medicinu Mediteran na zaštitu mora i klimatske akcije. Povezuje sveučilišta diljem obale, od Dubrovnika do Pule, i znanstveno-istraživačke institute koji se bave temom plavog Jadrana. Istraživanja će na pristupačan način večeras predstaviti znanstvenici s Fakulteta prirodnih znanosti, s Filozofskog te Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti našeg sveučilišta, potom sa studija dizajn i audiovizualne komunikacije i odjela za mobilnost, međunarodne odnose i programe sveučilišta. Od 17, dakle, rekli smo, pa do 22 sata vrata sveučilišnog kampusa gore u bivšoj Mornaričkoj bolnici otvorena su za sve. Uz bogat edukativno-informativni program, tu su razne popratne aktivnosti za djecu, kvizovi, popularna tombola, sve je besplatno i više možete pročitati i poslušati na našem portalu Radio Pula HRT.hr i na stranici jaistrazujem.hr. I još recimo i to da se zbirka umjetnina grada Pule predstavlja javnosti nikad izlagane materijale i radove iz bogate ostavštine Antuna Motike. Velika vrijednost kroz seriju izložbi pod zajedničkim nazivnikom Iz jedne mape publika ima priliku vidjeti stručno obrađene, konzervirane i restaurirane crteže i eksperimentalne forme koji otkrivaju manje poznate aspekte njegova stvaralaštva. Iako je u sklopu ovog ciklusa poseban naglasak bio na crtežima poput ciklusa ženskih figura, stiliziranog bestijarija i portreta, fotokolaži zauzimaju iznimno važno mjesto kao pionirski eksperimenti unutar njegova opusa koji su prošli kroz zahtjevan postupak reparacije i to u pulskoj umjetničkoj zbirci kako bi se prvi put mogli predstaviti javnosti. I eto, tu su. Izložba Iz jedne mape otvara se u 20 sati u Kandlerovoj ulici broj 8. Sport. Četvrta etapa 11. izdanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race danas je, rekli smo, krenula iz Pule. Start je bio ispred pulske arene, odakle je oko 150 biciklista krenulo prema Rijeci. Zbog prolaska utrke danas su na pojedinim prometnicama u Istri na snazi privremene regulacije prometa. Budite oprezni, posebno će od 14 već je krenulo pa do 15.30 zatvorenje promet preko Učke u oba smjera. A više samoj utrci, ali i ostalim sportskim aktualnostima donosi nam Mauro Đorđi.
12: Hrvatska će nogometna reprezentacija danas u Pragu odraditi posljednji trening uoči sutrašnjeg dvoboja s Češkom. Vatreni su pripreme odradili u Rijeci, a nakon dolaska u Prag slijede im medijske obveze i trening na stadionu Fortuna Arena. Češka i Hrvatska sastaju se sutra u 20 sati i 45 minuta u prvom kolu Lige nacije, a nakon Praga Bilićeve odabranike već u utorak čeka gostovanje kod aktualnih svjetskih prvaka Španjolske. Napadač Igor Matanović.
13: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, evo vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
12: Danac Tobias Svare pobjednik je treće etape Cro Race-a vođene od Krka do Labina. U dramatičnoj završnici 22-godišnji član momčadi Uno X Mobility slavio je ispred Talijana Antonija Tiberija, dok je treći bio Belgijanac Tim Velenes. Svareo je to prva profesionalna pobjeda, a njome je preuzeo i vodstvo u ukupnom poretku s 4 sekunde prednosti pred Tiberijem. Danas se vozi četvrta etapa od Pule do Rijeke uz uspon na Učku. Start je bio ispred arene. Nogometaši Uljanika danas na Verudi dočekuju Slavoniju iz Požege u 6. kolu Supersport druge nogometne lige. Puležani su u dosadašnjih 5 kola upisali 3 pobjede, remi i poraz, a u prošlom su kolu teško stradali kod Zagore, izgubivši s 5:0. Slavonija je pak prošlog vikenda ostvarila prvu pobjedu, sladavši Solin s 3:2. Susret Uljanika i Slavonije na Verudi počinje u 16 sati. Vrijeme.
14: O vremenu u Istri Horvat Igor. Pretežno je vedro, puše, slaba do umjerena bura, uz zapadnu obalu i većinom slab sjeverozapadni vjetar. More je malo, mjestimice umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje, u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 39%. Temperatura zraka u 13 sati. Pazin, Svjetionik Porer i Pula aerodrom 20, Opatija i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 21 celzijev stupanj. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro. Puhaće slaba do umjerena još prije podne na jugu Istre mjestimice do jaka bura, koja će poslije podne oslabiti te u zapadnu obalu Istre prema otvorenom moru prolazno krenuti na sjeverozapadni vjetar. Krajem dana bura će ponovo malo pojačati. More će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 6 i 11 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili. Za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila i vodila Tatjana Kaštelan. I želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
15: Radio Pula.
16: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na autocesti Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova na 90. kilometru između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 2 km, na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, gdje je kolona duga također oko 2 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Danas do 16.30 vozi se četvrta etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Do 15 sati na Istarskom Ipsilonu bit će zatvoren čvor Labin za sve kategorije vozila, a na autocesti A7 zatvoreni su izlazni krakovi čvora Jurdani u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina, te teretni na prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
17: Pjesma tjedna.
18: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Pula. Mi smo
19: Parmači,
18: a vi slušate naš novi singl

0: Pjesma tjedna.
1: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.

Volite filmove, prepoznajete poznate glumce i filmsku glazbu ili jednostavno uživate u dobroj zabavi i ekipnom nadmetanju? E onda okupite ekipu i pridružite nam se na kvizu koje donosi pitanja iz svijeta filma, kultnih naslova, poznatih filmskih junaka, glumaca, lokacija snimanja i glazbe s velikih platna. Dio pitanja otkriće i neočekivane poveznice svjetski poznatih filmova i glumaca s Istrom. Je li Jackie Chan pronašao božji oklop u Motovunu? Gdje su se susreli budući James Bond, kapetan Enterprise-a Jean-Luc Picard i legendarni Dracula Christopher Lee, te kakve to sve veze s Istrom ima, kao i Porco Rosso? Za sudjelovanje nije potrebno posebno filmsko znanje, već znatiželja, timski duh i spremnost za zabavu. Program započinje u 18 sati izložbom plakata i fotografija iz poznatih filmova i serija i tu izložbu treba pažljivo razgledati jer se među fotografijama i plakatima kriju odgovori na dio pitanja ovog kviza koje će se u subotu na trgu Placa u Svetom Lovreću održati u sklopu obilježavanja Svjetskog dana turizma. Okupljanje je predviđeno za sve ekipe u 18.30, kviz počinje u 19, a kroz filmske zagonetke, vizualne izazove i neočekivane poveznice sutra u subotu vodi vas Matija Ljuba. Sudjelovanje je besplatno, ali morate se prethodno najaviti. Maksimalno 14 ekipa s najviše 5 članova za najbolje timove. Predviđene su i zanimljive nagrade. U slučaju kiše, cjelokupni program održat će se u prostoru osnovne škole Joakima Rakoca u Svetome Lovreću. Dakle, prava filmska večer, filmski kviz sutra u Svetom Lovreću. Prijavite se i saznajte što Hollywood i sve ima veze s Istrom.

0: Rujanskom pjesmom Kroz vrijeme Nešpula će vokalna mišovita vokalna skupina poziva publiku na koncert. Dakle, Rujanskom pjesmom Kroz vrijeme u susret njihovoj 20. obljetnici djelovanja u subotu, sutra s početkom u 19 sati u jedinstvenom ambijentu utvrde Monte Paradiso u Puli. Koncert predstavljenu retrospektivu gotovo 20 godina djelovanja skupine, što je zapravo i obilježavanje, odnosno uvod u obilježavanje velikog jubileja. Tijekom večeri publika će imati priliku poslušati izbor skladbi koje su obilježile repertoar Nešpule kroz sve ove godine i jedan raznovrsni program koji spaja domaću i svjetsku glazbenu baštinu. Mješovita vokalna skupina Nešpula tijekom svih ovih godina postala je zaista važan dio istarskog kulturnog života, promiču glazbu, glazbeno stvaralaštvo, ljubav prema višeglasnom pjevanju, tako da ovaj koncert i prilika za susret sa publikom koja ih prati i podržava kroz brojne nastupe. Posebnu vrijednost ovom nastupu daje i činjenica da će koncert poslužiti zapravo kao završna priprema za međunarodno zborsko natjecanje u Bratislavi, na kojem će Nešpula početkom listopada predstavljati Pulu i Hrvatsku. Ulaz na koncert je slobodan, organizatori pozivaju sve ljubitelje glazbe da im se pridruže u večeri ispunjenoj pjesmom. Dobro ste došli na koncert Rujanskom pjesmom Kroz vrijeme.
1: Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala.

0: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi. Crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog Luke Milovca mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istražni zatvor produljen mu je do pravomoćnosti presude. Sudac Vuko Ađić Katalinić.
1: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Vijesti. Sindikat iz ETA i Zagrebačkog holdinga objavili su da idu u veliki štrajk, koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
3: Trajat će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
4: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
0: O štrajku se oglasio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su plaće operativnih radnika u holdingu i ZET-u, otkad je on postao gradonačelnik, rasle svake godine, uključujući i ovu kada su porasle za 4,4%. Tvrdi da su kumulativno u 3 godine plaće porasle i do 80%. Očekuje da će javni prijevoz u ponedjeljak biti potpuno prekinut i ističe da grad neće platiti štrajk. Građanima i poslodavcima poručuje.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil, da roditelji koji razvoze djecu u školu razvoze i djecu svojih prijatelja i tako dalje. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
0: Vijesti. U povodu Svjetskog dana srca u središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija Ritam srca za ritam grada u organizaciji udruge Ritam srca. Uz to što su građani mogli snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, dobili su i korisne stručne savjete. Predsjednica udruge Borka Pezo.
6: 80% bolesti srca i krvnih žila upravo mi možemo spriječiti. Znači, nema nigdje toliko snažne preventivne medicine kao što je to u kardiologiji. Tim više imaju smisla sve akcije, sve edukacije, sve što provodimo za naše građane. Prva stvar da bi digli svijest o tome koliko su te bolesti učestale, a ono još važnije koliko svaki pojedinac može sudjelovati i biti aktivan u svom zdravlju.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena naoblaka osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.

Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senje i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane, te čvorova Kosnice i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Autocesti Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova na 90. kilometru između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom, a kolona je duga oko 2 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istra, gdje je kolona također oko 2 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom, a kolona je oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu zastoji su između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod mjesta Jakovlje, a na Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su trajektna linija su Martin Makarska i Katamaranska Pula-Zadar Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Pučko otvoreno učilište Pula poziva vas na upise. Upišite osnovnu školu za odrasle ili srednjoškolske programe, postanite prodavač, komercijalist, ekonomist ili građevinski tehničar. Iskoristite mogućnost besplatnog obrazovanja putem vaučera i upišite program za pomoćnika u nastavi ili dadilju. Putem vaučera možete se besplatno osposobiti i za rukovanje bagerom, utovarivačem, kombinirkom, dizalicama te poljoprivrednim i drugim strojevima. Više informacija na 052-222-388 ili na pou-pula.hr.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: Atik.
2: Samo na Radio Puli.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info.
9: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Stanovnici Koromačno i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcimu u Koromačnu jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Građani su najavili kako će i danas te sutra i preko sutra baš kao i jučer blokirati cestu prema cementari Holcimu u Koromačnu. Predstavnici udruge Zelena Istra i inicijative građana Čist zrak, duga ljubav pozivaju na prosvjed 8 godina je dosta, Idića Kaštijun. Prosvjed će se održati sutra u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodaranje otpadom Kaštijun. 8 godina slušamo prazna obećanja, 8 godina gledamo prebacivanje krivnje od općine i gradova preko županije sve do ministarstva. Poručili su ovih dana organizatori sutrašnjeg prosvjeda na Kaštijunu i pozvali građane da im se pridruže. Svečanom sjednicom Županijske skupštine u spomen domu Pazinu danas je obilježen 25. rujna, dan Istarske županije. Obilježavanje posvećeno rujanskim odlukama iz 1943. godine, jednom od ključnih trenutaka istarske povijesti, ali i vrijednostima slobode, antifašizma i pripadnosti Hrvatskoj, koje su tada jasno potvrđene i koje su duboko utkane u identitet današnje Istre. U povodu dana Istarske županije dodijeljene su zahvalnice istaknutim pojedincima. U Puli će se danas održati treća europska noć istraživača. Upravo počinje. Predstavnici sveučilišta Jurija Dobrile pozivaju građane da sudjeluju u programu i u sadržajima koji su osmišljeni za sve generacije i besplatni su. Treće izdanje donosi novi projekt Blue Connect koji povezuje znanost i društvo, potiče interes mladih za znanost. Povezuje sveučilišta diljem obale od Dubrovnika do Pule i znanstveno istraživačke institute. Istraživanja će na pristupačan način predstaviti znanstveni s Fakulteta prirodnih znanosti, potom oni s Filozofskog te Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Također sa studija dizajn i audiovizualne komunikacije te odjela za mobilnost, međunarodne odnose i programe. Od 17, dakle od sad pa do 22 sata vrata sveučilišnog kampusa otvaraju se svima, a više možete pročitati i poslušati na našem portalu Radio Pula HRT.hr ili na stranici Ja istrazujem HR. Sutra će se u Puli prvi put održati hod za život, obitelj i Hrvatsku. Prvi korak je zakon, život je dar i zaštitimo ga pravednim zakonom. Geslo je to ovogodišnjeg hoda za život. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže u hodu kojim žele izraziti protivljenje pobačaju i zatražiti promjenu zakona. Povorka hoda za život kreće sutra u 10 sati s tržnice prema Portarati s ulicom Sergijevaca prema forumu gdje je predviđen i prigodni program. U Rovinju traje Weekend Media Festival. Nakon što se jučer održao premijerni Health Weekend, danas su u tijeku izlaganja s odgovorima na goruća pitanja od borbe protiv senzacionalizma u novinarstvu i digitalne transformacije uprave do novih tehnologija i vještina budućnosti. Na više pozornica tijekom dana izmjenjivali su se razgovori o industrijama koje oblikuju svakodnevicu, ali i priče iza kompanija i ljudi koje već dobro poznajemo. U Kaštelu Morozini Grimani večeras koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla za članove udruge slijepih Pakrac Lipik. Na pozornicu stižu Zdenka Kovačiček, Bruno Krajcar, Elis Lovrić, tenor Miodrag Zajc, klapa Agata, klapa Valdi Bora i Teddy Spalato. Organizatori koncerta su udruga slijepih Pakrac Lipik te slijepi putopisac, planinar i glazbenik Ferruccio Lazarić iz Svet Vincenta. Koncert počinje u 19 sati, a sav prihod, kao što smo rekli, od ulaznica donirat će se udruzi slijepih Pakrac Lipik. Zbirka umjetnina grada Pule predstavlja javnosti nikad izlagane materijale i radove iz bogate ostavštine Antuna Motike. Kroz seriju izložbi pod zajedničkim nazivnikom iz jedne mape, publika ima priliku vidjeti stručno obrađene, konzervirane i restaurirane crteže i eksperimentalne forme koji otkrivaju manje poznate aspekte njegova stvaralaštva. Izložba iz jedne mape otvara se u 20 sati. Kandler Kanclerova ulica broj 8. Četvrta etapa 11. izdanja međunarodne biciklističke utrke Cro Race danas je krenula iz Pule. Start je bio ispred Pulske arene, odakle je oko 150 biciklista krenulo prema Rijeci. Ruta je vodila preko Medulina, Ližnjana, Šišana, Valture, Loborike, Marčane, Barbana, Potpična i Kršana, a potom preko Učke prema Rijeci, gdje je cilj četvrte etape. Sutra pretežno vedro, bura će poslije podne sutra oslabjeti uz zapadnu obalu Istre prema otvorenom moru prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Krajem dana ponovno će pojačati bura, more malo i umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 11, unutrašnjosti Istre 6, a najviša dnevna sutra 25 stupnjeva. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Tereš, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.

0: 6.
1: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.

Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A1 kod odmorišta Liško Lešće Jug između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Autocesta A1 otvorena je za sve skupine vozila. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na autocesti A3 na prilazu zoni radova na 90. km između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 7 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreču. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: U dobrom ritmu svakoga petka od 19 do 20 sati s vama je DJ Denis Goldin.

0: Pet migranata utopilo se poslje podne u rijeci Kupi kod pograničnog mjesta Damlja blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci i dalje pretražuju to područje.
1: Vijesti.
0: Građani u Istri večeras blokiraju cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
2: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
3: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata Zeta i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći, u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i Zetu, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
4: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Čak je potaknuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. Od jučer ih je prikupljeno gotovo 17.500. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu:
6: ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
7: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi.
2: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca.
0: Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari.
2: U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. 5 migranata utopilo se poslje podne u rijeci Kupi kod pograničnog mjesta Damlja blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci pretražuju to područje. Kristijan Aleksić optužen je za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na šibenskom sudu osuđen je na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog maturanta mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. No nije se pokajao. Više Vesna Jašek.
3: Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
4: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
3: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao. Kad je uhićen, sve je priznao. Pokajao se nije nikad. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više. Jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
4: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
3: Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljen je presudom.
5: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana, a hoće li podnositi žalbu?
6: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
3: Unatoč izrečeno je maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive drži da je mogla biti i veća.
7: Ha, mislim da bi trebalo dobiti doživotno, jer ipak hodu za jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti na njemu doživotno u zatvor. Nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživotno.
3: Aleksić je sa suda opet odveden u istražni zatvor koji mu se produljuje do pravomoćnosti presude.
0: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro, koji je bio u svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivša Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libo.
8: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član Komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
1: Kronika dana.
2: U Istri je i večeras održan prosvjed građana koji se protive planu da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića doveze i spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Kažu da je tvornica postala spalionica i zato traže njezino zatvaranje. Resorna ministrica prosvjed smatra nepotrebnim i poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine i večera su, kao i sinoć, izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: To što se dešava ne samo u Istri, nego što se dešava u cijeloj Hrvatskoj. Ne znam kje strukture dozvoljavaju takovo ponašanje. Znači, to nije ni građanski neposluh. Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formivati. Znači, ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati reći dosta.
9: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se tu rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada po svojim ključnim brojima. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad. Inače to ne bismo mogli tako i raditi. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati. Sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu.
9: No prosvjed se nastavlja, a razmotrit će se i druge mogućnosti otpora, najavljuje Tanja Pejić.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to se stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Od blokade ne odustaju, poručuju prosvjednici koji će na cestu prema cementari u Koromačnu ponovno sutra u 18 sati.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša objavili su cjelokupan i opširan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a dostavljen je i na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. U dokumentu su razređene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i postupci provedbe, te kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Plan je dostupan na mrežnim stranicama ministarstva i fonda.
2: A SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva članova vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Prikupili su 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. No ne i stranaka Domino i suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju da će to biti još jedan bezuspješni pokušaj. Mirjana Grahovac.
9: SDP traži da Sabor raspravi političku odgovornost premijera Andreja Plenkovića i iskaže mu nepovjerenje zbog nezakonito odlaganog otpada u Lici. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
13: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan. Premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
9: Prijedlog za opoziv vlade koji su poduprli zastupničkim potpisima komentirali su predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Urša Raukar iz Možemo.
14: Zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
15: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospiće naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
9: Zašto Domino nije potpisao prijedlog opoziva, objašnjava njihov zastupnik Igor Peternel.
16: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade.
9: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić podsjeća da je do sad bilo više prijedloga opoziva vlade.
17: Nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom. Oni koriste Most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele stvarati ovim prijedlogom.
9: Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se u Saboru mora održati u roku od 30 dana.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni, te da im dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
18: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnoga tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
19: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
20: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
18: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. A čak da se postigne dogovor o minimalnom broju radnika koji su obavezni obavljati poslove i tijekom štrajka, u ZET-u bi to bilo neizvedivo, priznaje fatalnu istinu predsjednik uprave tog poduzeća Marko Bogdanović. I ne samo zbog toga što je petina zaposlenika na bolovanju otkriva.
21: Broju potpisa koji su skupili za podršku štrajku, pa ako tome zbrojite i podatak koji se trenutno zaista je istinito, otprilike 20% bolovanja otvorenih trenutno u ZET-u, na primjer, onda dolazite do zapravo vrlo visokog postotka, 98% na neki način, što vam zapravo govori da niti obavezni poslovi praktično se neće moći odraditi.
18: U našim su mandatima plaće rasle više od 80%. Gradske tvrtke ne mogu drastično podizati plaće bez rizika po stabilnost poslovanja, ponavlja gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
22: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
18: Nadalje navodi.
22: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave iz ZET-a holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
18: U očekivanju kaosa, građani očekivano podijeljeni u reakcijama.
23: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
24: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoje obitelji, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici. akcije. Mislim da nema smisla jer realno da funkcionira promet treba li raditi barem donekle 50% radnika da ne nastane kaos.
3: Mislim da će biti previše gužve, da neće pol njih otići u školu vjerovatno ni na posao i mislim da će to biti ono kaos.
18: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje. U šestoj godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
0: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. idućeg mjeseca na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruge Bruno Samardžić i Betran Tomić.
4: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega je ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
5: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorimo o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojim je jedini cilj napuniti državni proračun preko naših leđa.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon povratka iz SAD-a da je američka strana predložila održavanje trostranog sastanka na kojemu bi sudjelovali izaslanici Moskve, Kijeva i Vašingtona. Tvrdi i kako je predsjednik Trump potvrdio da će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju projektila Patriot. Unatoč svemu obećanom, nastavljaju se međusobni ukrajinsko-ruski napadi bespilotnim letjelicama na civilnu infrastrukturu. Jelena Maštruko.
6: Nakon što je otputovao iz Njujorka, gdje je na marginama opće skupštine UN-a razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Zelenski je potvrdio da Washington pokušava organizirati sastanak triju strana na tehničkoj razini, a kao moguću lokaciju za sastanak predlaže Ujedinjene Arapske Emirate. Također ističe kako će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju protuzračnog raketnog sustava Patriot.
0: Postoje konkretni dogovori. Na našem posljednjem sastanku američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je sam donio konačne odluke i da će Ukrajina dobiti dozvole za proizvodnju projektila Patriot.
7: Ukrajina otrimaje.
6: Kijev zahtjeva da se deblokira Crno more te predlaže uzajamni prekid vatre u Crnom moru kako bi se roba, posebice ona iz poljoprivredno-industrijskog sektora, mogla isporučiti zemljama koje podupiru deblokadu, a s čijim je predstavnicima razgovarano u Njujorku. Glasnogovornik Kremlja spomenuo je sigurnost plovidbe Crnim morem u kontekstu mogućeg izvoza dizela, ističući da kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, samo ako bi tamo mogao pristizati bez zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja. Dmitri Peskov, međutim, nije htio iznijeti pojedinosti o mogućnosti trostranog sastanka Rusije, Ukrajine i SAD-a.
0: Ako se sjećate, o tome smo razgovarali nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Riječ je upravo o tom razgovoru. Doista, takav se razgovor vodio i raspravljalo se o mogućnosti održavanja takvog sastanka u bliskoj budućnosti. To se dogodilo tijekom njihova posljednjeg telefonskog razgovora. Za sadom ne mogu iznijeti nikakve dodatne pojedinosti.
6: Države članice Europske unije dogovorile su uvjete za dodjelu 6 milijardi i 600 milijuna eura iz Europskog instrumenta mirovne pomoći za Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica UA za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
0: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenoga malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji 3 mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnim snagama JNA i srpskim paravojnim postrojbama. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
25: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva, njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
26: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo.
1: One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
2: Svečanom prisegom na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik obilježen je završetak školovanja 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegu je dalo 670 policajaca. Više Marin Erak.
7: Školovanje na Policijskoj akademiji trajalo je 11 mjeseci. Slijedila je prisega 670 polaznika uz potporu mnogobrojnih članova obitelji i najviših policijskih dužnosnika. Među njima policijski vježbenici Danijel Lacković i Antonela Vujan.
8: Pa evo, malo smo pod dojmovima, ali ponosno, jer smo svi ovo jako dugo željeli. Uložili smo veliki trud. Za početak bi voljela temeljnu policiju, a kasnije bi voljela napredovati na veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti ovdje u Zagrebu.
25: Čekaju nas neka nova uzbuđenja i radni izazovi i veselim se tome. Bilo je zahtjevno, najveći problem bi istaknuo kontinuitet, jer svaki dan imamo neke nove obveze, nastavu, treninge i sve to treba uklopiti, među ostalim i sa osobnim životom.
7: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ističe da je ovo prvi naraštaj koji je završio školovanje prema novom strukovnom kurikulu.
10: Nastava se osim u Zagrebu izvodila i obučnom centru Kupari te u Valbandonu. Također, stručnu praksu dio vas proveo ispomoći policijskoj upravi Zagrebačkoj na graničnim prijelazima i u matičnim policijskim upravama. To govori o tome kako se policija mijenja.
7: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posebice je upozorio na odgovornost koju današnjim danom preuzimaju.
11: To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže, kad je netko žrtva nasilja, kad se netko boji i ne zna kome drugome se obrati. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
7: Ministar kaže da je zadovoljan brojem novopridošlih policijskih službenika uz tvrdnju da je Hrvatska u samom europskom vrhu po broju policajaca u odnosu prema broju stanovnika, a da je sustav dovoljno prilagodljiv da se na terenu pokrije gdje postoji potreba.
0: U gospodarskom centru u Osijeku otvoren je 29. jesenski sajam. Okupilo se više od 250 izlagača iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Slovačke, koji do nedjelje predstavljaju svoje proizvode i usluge. Glavne su teme i ove godine poljoprivreda, prehrana, obrtništvo te oprema za uređenje interijera i eksterijera, javlja Mirta Milas.
12: Uz poljoprivredu, prehranu, obrtništvo i graditeljstvo velika se pozornost poklanja ženskom i braniteljskom poduzetništvu.
26: U sklopu jesenskog sajma imamo 13. izložbu žena poduzetnica i 10. izložbu braniteljskog poduzetništva.
12: Ističe direktorica gospodarskog centra Ivana Rešetara, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodaje.
27: Lijepo je vidjeti da jesen počinje sa prezentacijom naših autohtonih domaćih lokalnih tradicijskih i proizvoda i usluga tvrtki obrtnika.
12: Jesenski sajam raste iz godine u godinu, što je primijetio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, ali i izlagače.
28: Mi smo vrlo zadovoljni jer ne bi se vraćali ovolike godine.
12: Turističku zajednicu općine Bilje uz direktoricu Senatu Majić predstavljaju i neke od proizvođača istog mjesta, među njima Tatjana Varga.
29: Općina Bilje se predstavlja kroz različite proizvode, imamo mnoge OPG-ove proizvođače.
28: Bude uvijek velika posjećenost i velika prodaja. Varenska začinska paprika je uvijek tražena.
12: Organizatori ističu da će kroz sajam do nedjelje proći oko 15.000 posjetitelja. Evo kako su sajam ocijenili neki od njih.
30: Sajam je izuzetno dobar, puno više izlagača ima nego prošle godine, više proizvoda i odličan.
31: Lijepo i prekrasno i stvarno ima svega.
32: Jedva sam dočekao da se otvori taj sajam i evo imam par zanimljivosti što se tiče tog sajma i došao sam evo baš da vidim to.
12: Jesenski je sajam otvoren do nedjelje. Radno vrijeme sajma je od 10 do 19 sati, a ulazi parkiranje i ove su godine besplatni.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dobar večer. Naši nogometaši stigli su u Češku gdje će sutra započeti novi ciklus Lige nacija. Na prvoj turneji pod vodstvom novog izbornika Vatrene prati Marko Šivak.
9: Slaven Bilić debitirao je na klupi Hrvatske u Livornu protiv Italije prije 20 godina. Novi mandat počinje u Pragu protiv Češke u Ligi nacija, koja se nije igrala dok je on bio reprezentativac i izbornik. Već uoči prve utakmice pojavili su se problemi s kapetanom Lukom Modrićem, koji je pošteđen konferencije za novinare na stadionu Slavije, pa je toga Bilić poručio.
13: Jer Luka jučer imao temperaturu, pa mu odmah jučer i nestala kako je došla. Tako, vidit ćemo ujutro kako je. Još jedan, dva igrača se ne osjećaju. U biti znaćemo sutra, ali ćemo, dakle, istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku.
9: Žestok ritam donosi čak 4 utakmice u samo 11 dana, no igrači drže Ligu nacija važnim natjecanjem. Stoga je svaka utakmica u njoj bitna, pogotovo što treba izbjeći posljednje mjesto kako bi naša reprezentacija bila među nositeljima u kvalifikacijama za europsko prvenstvo, naglašava dokapetan Ivan Perišić i dodaje.
14: Vidjeli smo preprošli turnir u Ligu nacija da smo krenuli loši, ali smo se poslije sa 4 pobjede kvalificirali i šteta, u finalu smo izgubili od Španjolske, tako da treba dobro krenuti i onda je poslije sve moguće.
9: Utakmica Češka-Hrvatska igra se sutra s početkom u 20:45. Sudit će u Talijan Simone Skoca, a prenositi Hrvatski radio na drugom programu.
3: Uz nogomet samo informacija da je konačno određeno kako će se odgođeni derbi drugoga kola HNL-a između Rijeke i Dinama odigrati 3. prosinca. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez pobjednik je 4. etape biciklističke utrke Cro Race vožene 160 km između Pule i Rijeke.
15: Danas je stvarno mogu reći bila utrka pa jedna od težih ove sezone, mogu usporediti sa najjačim etapama Gira. Stvarno nije bilo trenutka u kojem je tempo pao.
3: Komentirao je naš predstavnik Fran Miholjević, 28. u ukupnom poretku, kojem je Nikola Zgojković 67. a vodeći i dalje Danac Tobias Svare, sve uoči sutrašnje pretposljednje etape od Karlovca do Svete Nedjelje. Naše rukometašice upisale su uvjerljivu pobjedu protiv Srbije 28-15 na pripremnom turniru u Ohridu, gdje ih sutra očekuje još i meč s domaćom reprezentacijom. U drugome kolu prvenstva Hrvatske za vaterpoliste, Jug bolji od Mornara 21-11.
16: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
17: Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana danas je prevladavalo sunčano. Više oblaka bilo je na jugu zemlje, uglavnom u noći i ujutro lokalno i kiše te pljuskova s grmljavinom, koji su tijekom noći bili i obilniji. U unutrašnjosti je nakon mjestimične jutarnje magle danju bilo djelomice, prije podne i pretežno sunčano, a od sredine dana bilo je promjenjive na oblake. Vjetar je bio slabi, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala umjerena i jaka bura. Danju je izmjereno većinom između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16. Najviša većinom između 19 i 24 stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra u unutrašnjosti i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
16: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi. Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari. U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Pet migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim, mislim da nećemo.
0: Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati. To ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
5: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
6: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobjedio na natječaju. Čak je organizirano i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
7: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
8: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari, mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vijesti. Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su i dalje svi prijedlozi na stolu, no sada mora procijeniti koji su ruskome najboljem interesu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja nema potvrde da će Rusija na to pristati. Europska unija suočava se s krizom cijena energije zbog rata u Iranu, upozorio je povjerenik za energetiku Dan Jorgensen. Države članice pozvao je da razmotre mjere za smanjenje potražnje. Kaže da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. Ali vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Haški sud odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg ravnatelja Srbijanske službe državne bezbjednosti Jovice Stanišića. Osuđen je na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Hrvatima i Bošnjacima od 1991. do 1995. godine. Prije 6 mjeseci tražio je prijevremeno puštanje na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne. Sud je to odbio, a među razlozima su težina njegovih zločina i neuspjeh da pokaže dovoljne znakove rehabilitacije. Nogometni klub Manchester City proglašen je krivim za kršenje financijskih pravila Premier Lige. Postupak je počeo prije 3,5 godine, a klub se teretio da je od 2009. do 2018. godine kršio mnoga pravila i dostavljao nepotpuna izvješća o sponzorskim prihodima. O tome kakvu će kaznu dobiti za sad se nagađa. Spominju se novčane kazne i oduzimanje bodova, ali i moguće izbacivanje iz Premier Lige, te čak i oduzimanja osvojenih naslova. Klub od početka postupka odbacuje sve optužbe, a na donesenu presudu moći će se žaliti.
9: Vijesti.
0: U Koprivnici će se isprati instalacije nakon što je povišena koncentracija olova utvrđena u vodi u dvjema osnovnim školama. Gradska vlast nakon toga će ponovno provjeriti ispravnost vode. Ističe da prema mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo nema razloga za zabrinutost. Nastava i ostale aktivnosti u školi provodit će se uobičajeno. Plaća dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj trebala bi biti veća od 3000 eura. Izračunao je to novi sindikat na temelju ukupnih životnih troškova, a podaci su se mogli čuti na konferenciji organiziranoj u sklopu 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Na skupu je istaknuto kako Ustav Republike Hrvatske propisuje da svaki zaposleni ima pravo na zaradu koju može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život, te da je dostojanstvena plaća pravo, a ne utopija.
9: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
10: Naši nogometaši stigli su u Češku gdje ove subote započinju novi ciklus Lige nacija. Biće to prva utakmica pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, koji u najavi ističe da unatoč gustom rasporedu neće kalkulirati sa sastavom.
11: Sa najboljim ekipom nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
10: Posljednji trening uoči utakmice propustio je Martin Baturina, Luka Modrić oporavio se od viroze, a dokapetan Ivan Perišić u najavi je istaknuo.
12: Radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi Jevaček.
10: Utakmica je u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Pretposljednja etapa biciklističkog cro-rejsa vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, ukupno i dalje vodeći Danac Svare, dok je od Pule do Rijeke najbrži bio Kolumbijac Martinez.
9: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vučića. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim, mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice, evo to je za početak, kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari, mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručuje Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili ovaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasno.